0: nemate neko nadahnuće ovako rano od Sabajle, a? Ja nemam, iskreno da priznam. Jutarnji show Radio S.
1: Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa nema kraja ovom toplom vremenu, temperatura danas do 33. Dobro, i to je mnogo bolje nego da je 38. Što se tiče Beograda, Beograd će do 32 stepena. Ove jutarnje od 13 do 19 još uvek ima malo te svežine, ali eto, čuli ste u toku dana, ponovo sunčano toplo, prve veste idu. 6 sati prošlo, Irena Ivan bude Srbijo, dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije posetiće danas Severno-Banatski okrug. Prema programu posete od 11:30 predviđen je obilazak preduzeća Artist 1973 u Ruskom Selu, naselju u Kikindi. Vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše izbore, preneo je RTS. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Požari na stolovima i goči su lokalizovani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. U prvih šest meseci ove godine nacionalna aviokompanija prevezla je više od 2 miliona putnika. Direktor Air Srbije Jerzy Merek navodi da je zahvala na poverenju putnika i naglašava da je avgust rekordni mesec, prvi put u istoriji kompanije preko 600.000 putnika. Vaterpolisti Srbije će se za bronzanu medalju na mediteranskim igrama boriti protiv Španije danas od 12 sati. Čuli ste vesti.
0: Sledeći slušamo u 7.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: No, naravno.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Četvrtak je 3. septembar i evo šta ćemo i o čemu ćemo i kako ćemo.
2: Zujelica u probiotiku. Meni juče napravila pakao u tržnom centru. Pitanje je, može li čudniji preparat od probiotika da se štiti zujelicom?
0: Gde sve se krade,
2: nalazite?
0: Draga moja, sve se krade.
2: I koliko vam je neprijatno kad pištite? Šta je sve poskupilo početkom septembra, znate konkretno ili vas tiho šišaju? Malo ćemo i o tome. I da li ste čuli da je neko za nekoga rekao da je polijester od čoveka? Šta to prevodno znači?
0: Kao loš, 100% loš čovjek.
2: Umrla najstarija doktorka na svetu u svojoj 115. godini i za kraj otkrila koji je bio ključ njene dugovečnosti.
0: Viber, otvoren već sad 0654 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: krug.
1: Ha! Mnogo sladak završetak koji sa svojim ste provalili. E, dobro. Početak septembra, tajming kada nekako svi isto vreme reše da nam ispražne džepse, što bi se reklo.

0: ga nije.
1: Gram po gram, neko te tiho šiša, ali nisi primetio, nešto ti je poskupelo.
2: Ovo je najtiše šišanje u životu, mislim da. Pošto ne čujem ni makaze, kamoli mašinicu.
1: Srećom, pa je ovaj radio besplatan, ljudi. Jel vas tiho šišaju ili ste primetili poskupljenja i šta konkretno ko hoće, ko je buden, može na Viber?
2: Ajde 0654-4494, pomozite meni barem, vidi, gospodja se zna gde i kako. A Saša Kovačević i Crvena jabuka su na redu, tu su na playlisti, cepaju.

0: Da, crvene jabuke obila, to mi radi 6 sati 20 minuta. Dobro, ko nije upao jutarnje, upali su Davor, Perajt, Perica, Dejan, Bekjer i Jeca. Mnogo Čadrštva. Muškaraca, malo devojaka, to mi se ne sviđa, ali nema veze. Ovoj ne kupadne sad, 065-44-494, dok mi pričamo u nastavku o...
1: Kažu, Novak ne odustaje, ide u Peking. Praktična magija se vraća u najslađem izdanju. I koliko koštaju nošene čarape Michael Jacksona.
0: Sve to tri stvari za par minuta. Slušaš Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: www.rs. JIST, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: I Sokerbet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Dragi vozači, danas, sutra, prek sutra radit će se na delu autoputa, odnosno obilaznice između Ostružnice i petlje Surčin jug u oba smera. Radovi se prvo izvode u smeru ka Novom Sadu, a onda u smeru ka Beogradu. Ka Novom Sadu do četvrtog, a ka Beogradu od četvrtog do petog. Znate, bit će zatvorene vozna i zaustavna traka. Obratite pažnju na sve ove izmene i gde god da se radi, samo se prilagođavajte lagano putu. Nema žurbe, nema jurcenja. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: Kopija Dado Glišić. Stvar živi i dalje. 6.31 i dobro jutro.
1: Dobro jutro. U Somboru 13, Novom Sadu 15, Valjevo 16, Zaječaru samo 10 stepeni, u Beogradu 19, Beogradu 32, Srbija do 33 danas.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Novak Đoković ne odustaje. Na listi je prijavljeni za turnir u Pekingu koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra. Zanimljivo da u Pekingu nije igrao 11 godina, ali svaki put kad je igrao podizao pehar. Sajde imamo kako će sada prođe.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju magiju u bioskope. Tačnije, posle 30 godina, sestrinska, ona veštičija ljubav, praktična magija 2, ima premijeru 9. septembra. Radujemo se, a zagrevanje na Netflixu već počelo, gde među top 10 filmova možete pogledati prvi deo praktične magije. Tako se zove film. Naravno, obećavamo i karte čim se film pojavi u bioskopima.
0: To veštica vam priča, nemojte ništa verujete. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su se tri para nošenih belih čarapa Michael Jacksona pojavila na aukciji. Cena po paru više od milion dolara. Čarape nošene 1983. godine. Ne znam, mislite o tome.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: E, dobro, Đana ostavlja 6 sati 39 minuta. Mi ne ostavljamo, mi ne prepuštamo ništa slučaju, da znate. Slušaj S i osvoji keš. Za 5 dana, tačno, od 7. septembra možete svaki dan da osvojite 10 somića dinarčića kod Alex od 12 do 10. Ništa. Ko se prvi bude javio tamo kad ona bude dala znak, ovaj, dobija kintu, pare ležu na račun i to je to. Koristite za šta hoćete, niste uslovljeni, to je to, naš dar vama, samo budite fokusirani, koncentrisani i ovaj, spremni i sve će bude ok. Znači od 7. u 12.10. A u nastavku Lek za bol, Tijena Bogićević, Toša Preski, Rane na ustama, sve to za par minuta. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: U Tehnomediji Back to School akcija.
3: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
2: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset crep.
10: Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
11: Abela Pharma.
12: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da...

0: Da, kad se malo dubiš u reči, onda ti bude i teško čak kad slušaš Rane na usnama Tašeta Prajeskog. 10 do 7 je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ajde vidimo što je najnebitnije za 3. septembar.
1: Kaže, Dyson četkica za zubi izašla po ceni od $499. Bukvalno iskače i sa TikToka i sa Instagrama. I sad, šta radi ona? Ako se pitate, analizira, ima nekih 28 snimaka uživo u sekundi i za manje od 100 milisekunde ona prepoznaje vaše razmake između zuba, zatim usmerava mlaznice tečnosti i vaše zube tako prska i čisti.
0: Kamera. Ona zapravo vidi gde su ovi šupljine i to
1: tako
0: to čisti.
1: A vidite i vi, sve to pratite uživo jer je aplikacija povežena s vašim telefonom, tako da oralna higijena na svemirskom nivou. Mada, zašto pričamo da je ovo nebitno? Zbog toga što mnogi od ovde nisu naučili kako se peru zubi, ono, kiša pada, trava raste.
0: Ni osnovnom tehnikom, aj, brate, a kamoli Dyson.
1: Ali previju za Dyson za kosu, za te pare. Zamislite, ne da ukradem se skinula. Zamislite, molim vas, gde čuda, na plaži se skinula. I nemam dalje šta da dodam. Istraživačko novinarstvo na aparatima pod hitno da se sabere. Finac oborio titulu svetskog šampiona u sviranju gitare bez gitare i ovo je nebitno jer i mi u kafani ili na koncertu i tekako znamo da sviramo gitaru bez gitare, ne samo gitaru bez gitare.
0: Ja sviram
1: nego
0: i klavir bez klavira.
1: To, violinu bez violine, bubanj bez bubnja, šta nam teško.
0: Uj, bubanj volim da odradim, uj, kako mi lepo ide bubanj bez bubnja, milina, brate mi. A ovo je pesama sa pesmom. Aleksandar Radović i Vlado Georgijev za kraj prvog sata. Na pola, a bio si mi žila koja kuća.

0: Vlado Georgijev, reci mi da znam. To smo slušali za kraj prvog sata. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Stižu vam

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa sunčano i toplo i danas u Srbiji, temperatura do 33, u Beogradu najtoplijem delu dana 32. Trenutno 15 Novi Sad, Palić 16, Loznica 15, Valjevo 16, isto Vranje 16, Niš 17, Beograd trenutno 19 stepeni. I do vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima napusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da i dalje postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvoreno. Požari na stolovima i goča su lokalizovani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj pešeri je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Predsednik Srbije najavio je da pokreće podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji, koja će se emitovati na platformi YouTube sutra u podne, biti košarkaški trener Miroslav Mute Nikolić. Predsednik Vučić posetiće danas Severno-Banatski okrug. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulici ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije kako bi protestovali zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji više od mesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da se plasiraju u finale mediteranskih igara, pošto su u polufinalu poraženi od domaćina Italije 11-10. Za bronzu će se boriti danas protiv Španije.

0: početak utakmice je tačno u podne. Čuli ste vesti?
1: Ma nema veze, važno da je medalja tu neka ovaj, na pomolu, čak i na mediteranskim igrama. Dobro. Dobro jutro, sledeće vesti su u 8.
2: Leto bolje zvuči.
3: I sa tobom su Irena i Ivan.
2: Radio S.
1: Da. E, mnoge strane reči i izraze generacije Z smo ukačili, neke savladali da znamo ovaj, o čemu pričamo, a neke ovaj, jednostavno ne možemo skapiramo. Delulu, cringe, flex, hype, sus.
4: Aha.
1: Šta je to sus?
4: Pa ja mislim da ti to kao eto, kad ti nešto sumljivo, pa kao sus. Kud znam. Ako ne grešim.
1: Brat.
4: Rekla bi da je to. Na red je došao izraz, ako ste čuli da za nekoga neko kaže da je polijester.
1: Ovo je dobro. Šta je polijester?
4: To mi kad vam neka osoba ne prija, kad ti deluje lažno, veštački, generisano.
1: Pa da.
4: Ne samo ljudi, to se odnosi i na ceo život, ceo lifestyle, paket, na sadržaje na Instagramu.
1: Da, da, kapiram.
4: Mi smo to nekad taj polijester zvali plastično. Meni je to plastično.
1: Kaj je bila čuvena pesma tada? Ja, ja nosim plastično odelo i plastika je moja hrana. Znaš, seća se toga. Dobro, ali to nije to vreme. E, nemojte biti polijesterni, budite fini, pamučni, laneni, kao što sam ja. Jako Jozinović i Željko Joksimović otvaraju drugi sat. Milinica, ljudi na S-u, Kevin mi danas, uf, to je lagano. Idemo.

0: Dobro, Željko Joksimović je ovo otpeo svoje na S-u u ovom satu, u redu je 7 sati 11 minuta je. Prase u tiganju, sećate se, nemoguće.
1: Zujelica pa u probiotiku.
0: Još nemogućski je.
1: Da, moguće. To se mene juče desilo.
0: Zemljš.
1: Da, u tržnom centru, apoteka u okviru tržnog centra.
0: Uradi.
1: Ode mi glas. I ovaj, vidim ja hoću napolje i ono pište. Tu sam kupila još neku kremu, kupila nešto za grlo. I ovaj, i ono pišti.
0: I jeste?
1: Ja se više sad tu ne štrecam što
0: da,
1: to
0: da,
1: pišti.
0: Da, nema štrecanja.
1: Nije mi to više neprijatno. Pište svi i svako na sve strane non stop, jer ovo više nije normalno da turaju te zujelice.
0: Pa zato što se, brate, krade na sve strane.
1: Pre 10 godina da tako kad zapištiš, boga mi nije ti bilo sve jedno, ono, sve oči uprte u tebe, onako, pa kad dođu oni pa ti gledaju torbu, pa kese, pa otkud znam.
0: Pa vadi šunku, jednom sam vadio i samoposlu, sve sam celu kesu izvadio, ona kaže, znam da niste ukrali, ne delujete mi tako, ali nešto vam nisam demagnetizovala.
1: Da,
0: i onda je, brate,
1: to ne urade.
0: Još jednom na kasi sam prošao celu demagnetizaciju.
1: Ali prestrašno mi je bilo sad...

0: mu dam onu moju torbicu za lekove, onu mali, onaj prcvonjak, ovo lici,
1: to negde unutra
0: od 690
1: nalepi.
0: Dinara, da. Tako je, u postavi unutra i to možeš samo rukama da ga opipaš, ono, razumeš, ne možeš da ga izvadiš i odlepiš.
1: Pa
0: morala
1: da.
0: Sam da očijem, da, da makazama da skinem to, možeš da zamisliš?
1: Pa mogu.
0: Sam ja zbog tog...
1: A jesi provalila lepak na onim plastičnim? One plastične što sad stave u, što moraš da kad kupiš majicu pa moraš da odsečeš sve to što
0: pa
1: je
0: da,
1: unutra
0: ima i na,
1: a to je plastika
0: da.
1: Nekad nalepljena, to je toliko nalepljeno ne možeš da, ne, to moraš skalpelom, brate, da skidaš,
0: pa da moraš da sečeš, užas. Ne znam da li se i na kom mestu proizvodu videli tu zujelicu na...
1: Ne, ovaj probiotik,
0: na
1: probiotik
0: evo,
1: je pobedio,
0: ja
1: majke.
0: Probiotik. Znam da se stavlja na puter, ali puter je od prošle godine fora s puterom. Ove godine, ja mislim, evo, u probiotiku. Ako je neko video na čudnije mesto zujelicu, neka nam javi, molim vas, i koliko se tangirate kad pištite ili vam je sad baš ono, briga vas sve jedno da ste navikli.
1: Da kucite nam na Vibericu 06544 494.

0: ja sam čovjek tvoj, ja, yes. Dino Dvornik, ti si mi umislila.
1: Dobro jutro.
0: 7.21 je, tu smo u tematici.
1: Juče sam našla zujelicu u probiotiku.
0: U probiotiku, da, sećam se. Ove, a koje je mjesto gde ste vi, najčudnije mjesto, gde ste vi našli zujelicu?
1: A da nije puter.
0: Da.
1: I da li vam je neprijatno kada pištite ili ste već oguglali?
0: Miroslav se kune u Boga da mu je jednom zujao i Durex.
1: A, pa moguće.
0: Možda kutija, ako si kupio kutiju. Da.
1: A, pa moguće.
0: Ček da vidimo. Raca kaže, ušao sam u prodavnicu, prošetao, razgledao na izlazu, pištili, pišti, šort, majica, patike, bez stvari, nema šta, nije pregledao. Pet puta prolazim, pištanje ne prestaje, puste me odmah, tek sutradan na patici sam pronašao zujelicu koju sam nagazio i koja je bila zalepljena za džon. Eto viš, i to možda uvoj. Ja sam mislio da vata samo Amerikino, što se kaže, od glave do pola. Kad ono i do dole vidiš.
1: Brankica kaže, ja sam jednom prišla zbog deteta, tačnije zbog igračke koju je sin dobio na poklon, izašli iz tržnog centra, alarm krene da jauče, mrnjauče. Ja otvorim torbu, ništa, pogledaj mene, ništa. Na kraju dete izvani ovu neku plišanu igračku i kaže, možda je on lopov, mama, mama, možda je on lopov.
0: Evo Semir kaže, možda nije čudno, ali u Nemačkoj sam video da se stavlja taj uređaj koji pišti na biftek, vakumirani biftek po trgovinama ovim budžetnim, ima čak i na gaćama i čarapama. Dobro, to mi je nekako jasnije, ali viš biftek isto, ovaj koji ne mora da se, koji se ne seče tamo direktno, nego spakovan.
1: Dobro, kod nas je na probiotiku.
0: Evo i Miško je stao na zujelicu. Jednom sam davno s Ćaletom bio u Rodi i on negde unutra stao na otpalu zujelicu koja mu se zalepila za džon, pištali smo samo tako. Pa eto, znači, vidiš, zujelica pišti i na džonu, majku mu ga. Imamo već dva slučaja, ovo je najzanimljivije do sad što sam čuo.
1: Aj, pišite nam još, gde je najčudnije mesto gde ste pronašli zujelicu i kad zujite, da li vas je sramota ili vas baš briga? Evo šta ćemo u nastavku.
0: Koja veverica je najteža na

0: svetu i koliko ima kila, grama, čega već. Edita kupila kuću na Avali uz neobičnu ponudu. I koliko se iPhone-a proda u jednoj sekundi. Sve to u tri stvari za par minuta.
1: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
6: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: online na jiska.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
10: Ja ću vas podsjećati cijele ove nedelje da je počela škola i da je ograničenje u zoni škola 30, a možda bi trebalo voziti i sporije. Stvarno, i van školskih zona, dragi vozači, moramo da pazimo na naše klince. Izbezumljeni su, jurceju, njima je to sve zezanje, naročito ih prvih nedelju dve kad nema ništa da se specijalno radi, kad se zagrevaju, oni se zagrevaju i na ulici, tako da ovaj, da pazite te muvice bez glava što zuje i ovaj, samo laganica ovo jutro radije želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Anđelina je bila i malo je 7.36 je dobro,
1: dobro
0: jutro.
2: Tri stvari.
0: Ajde.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Mrmot najteži član porodice Veverica, koji zna da premaši 11 kilograma. Ali od svih Veverica on ima najkraći rep.
0: Ko bi rekao, vidiš. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da se u svetu u samo jednoj sekundi proda 7 do 8 iPhona. Evo sad dok smo ovo pročitali, koliko mi je trebalo, 15 sekundi, već je 30 sekundi, dok ja dužim, 215 komada otišlo. I dok budemo prešli na treću stvar, ode još 457 sve ukupno.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dita kupila kuću na Avali, i to potpisivanje ugovora je bilo prvo odvajanje od ćerke. Dita je na Instagramu iznela zanimljivu ponudu koji bude pomagao u čuvanju bebe, moći će da se kupa u njenom bazenu, i tu se zeznula jer je dobila prijavljenih na stotine.

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
1: Jel može muzička želja?
0: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jiska.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: seksi. Sobe i Senida. 10 do 8. Dobro vam jutro. Idemo malo do Japana opet. Tamo je Sigeko Kagave. Bila najstarija doktorka na svetu, ginekologa, kušer, internista iz Japana, a preminula je nedavno u svojoj 115. godini.
1: Da, i na sreću za kraj ostavila ključ njene dugovečnosti, koji svi možemo da primenjujemo. Kaže, tajna njene takve vitalnosti bila je u njenim nogama. Svuda je hodala bez prevoza, samo hodanje, i ovo što je zanimljivo jeste da je to model koji sve više koristi generacija Z kao svoj lifestyle. Oni, na primjer, na Adi, videla sam grupno, se sastaju posle posla, tipu u pet, pa obiđu krug ceo, tako izluftiraju glavu, protegnu noge.
0: Ali imaju obuće za ceo krug, to je 7,5 km, nije mala stvar.
1: Pa ne, ja znam, nisam sad gledala ljudima u nogi, ali kapiram da da. Evo, ja sad iskreno ovako, ja sad razmišljam da se vratim na to hodanje.
0: Hodanje donosi
1: benefiti,
0: puno.
1: Benefiti su ogromni, da.
0: Jeste, jeste, posebno
1: od mirne
0: za
1: glave,
0: leđa, noge,
1: stomaka.
0: A i ravan stomak, da.
1: Da, da čujemo nekog od vas, već danas u šetnju možda.
0: Zavisi od vremena, verovatno.

0: 57 i ja vjerujem da je, da smo na pola današnjeg druženja. Jutarnji show
1: Radio S uz formu ideale.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet
2: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel.

0: što te povezuje.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Sunčano, toplo i dalje, danas do 33, u Beogradu se očekuje 32. Dobro, opet prijatnije nego 38, mislim svakako. 16 je u Novom Sadu, 14 u Somboru, Loznica, Sremska Mitrovica. Isto 16, Ćuprija, 13, Niš 17, Beograd 20 stepeni. I do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsjednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsjednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Na predstojećim izborima biraće se između politike mira i politike sukoba, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da je na osnovu poslednjih dešavanja prikazana razlika između vlasti i studentskog pokreta. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6. Tužbu je u ovom postupku podnela maloletnica koja je tog 3. maja ranjena. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji više od mesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Bile su ove vesti.
12: Sljedeće su u 9. Dobro jutro.
13: Jutarnji show Radija S
14: sa Irenom i Ivanom.
9: Gde ste, društvo? Yes.
15: Današnji show posvećujemo.
9: Pa evo svima koji su presrećni jer su ove rakete do leta dobile na mestu voljno. Na odmoru malo od njih i svima koji slave, znaš šta znači, što me kažeš tako belo, ono što su se tripovali rakete do leta, su strašne ribe, ono da, biće da
12: rakete,
9: se buče
12: ribe,
9: i to,
12: rakete,
9: da.
12: Da, ove prezgodnost.
9: E, sad su dobili na mesto voljna.
12: E pa...
9: Tako da, malo odmorimo od njih svima koji slave što su ono, na odsustvu, na dopustu, kako se kaže, pa makar i na dva dana ove show čast.
12: E, a šta je sve poskupilo početkom septembra? Da li znate konkretno ili vas tiho šišaju, kao mene na primjer? Prazni mi se na novčanik, ja nemam pojma, brate, gde je, ne osjećam. Mislim, osjećam, a ne vidim. Šta vas najviše boli, o tome ćemo za dve.

0: Vučiće.
1: Ej, imamo bolji završetak od njihovog. Dobro, 8-8, 8-9 je početak septembra, tajming kada nekako svi isto vreme rešavaju da nam prazne džepove i to onako ide brzinski, neosetno, neprimetno, a kinto odjednom nema, brate, poslije 3 dana.
0: Jel znate šta je poskupelo sve ono... Evo, koleginica Dušica juče primila SMS od teretane da diže cene za 20%. Milici poskupelo finiranje za 200 dinara, Milošu šišanje za 100.
1: I meni šišanje poskupelo.
0: Koliko? Pa je verovatno za 100-200.
1: Za 100-200, tako nešto. Ne pa mogu sad tačno
0: ti kažem. I to je tih 100-200. I kad tu dodaš na tvoje
1: desno,
0: šišanje,
1: 100-200,
0: na tvoju teretanu dodaš i deči i engleski, i tekvondo, i plivanje, i još neke usputne stvari.
1: E, odbojka Olgina poskupela. Eto, za 500 dinđi.
0: Eto. Sa 4,5 na 5. Tu se nakupi koliko hoćeš i koliko nećeš. Tako da to što konstantno nemate para, a ne znate šta se dešava, to on se zove to tiho šišanje. Ako niste
1: Sine,
0: znali.
1: Ja sam onda gluv, žešće, brate. Jer ne da sam otiho ošišan, nego sam preobrijan, brate.
0: Očelavio.
1: Očelavio sam. Znači, da. Neverovatno.
0: Srećan, pa je ovaj radio besplatan. I možete pošaljite porukicu 065-44-494 šta ste primetili da je poskupelo. Ili niste primetili, ali samo tiho šišaju.
1: Marko nam već javio, kod mene su deca najskuplja stavka, engleski, plivanje, sport, rođendan i oprema.
0: Pa da.
1: E da, i rođendanski pokloni. Znaš šta, digo se taj prag, to više nije 2,5-3 soma, to sad ide na 4. Znaš što, mora se kupi, znaš, jer ti vidiš od prilike šta su kupovala deca za rođendan tvog deteta, pa onda to se povećao prag tu. E sad, da su se povećale cene ili samo... Znaš, nebitno, to je isto, spada u ovo šišanje. Svaka aktivnost pojedinačno, ma nije strašno, a na kraju meseca jeste, kaže Mare.
0: Da, da.
1: Jeste. Evo je engleski detetu poskupeo, kaže Tijana, čak da vidim.
0: Da, samo
1: da je ulovim na Viberu, da. Poskupeo detetu engleski.
0: Za 2000, frizer za 200 do 400.
1: A obrate, da poskupi engleski za 2 soma.
0: Pa eto, vidiš. Čekaj, pobeže poruka. Frizer od 200 do 400, radio nije besplatan. Aha. Jer se SBB plaća svakog meseca.
1: Ukoričena sveska za srpski 280 dinđi. Pa je ta sveska peva, kaže. 3 sveske soma dinđi, kaže Katarina. I jasno. Maja kaže, ja sam počela da gledam cene na kasi tek kad sam shvatila da mi se cifra ne slože s onim što sam stavila u korpu. Jeste, stvarno. Ajde, šta vas je, ko vas je tiho, gde ste bili tiho ošišani?
0: A da, da tiho šišanje svakog dana, samo da li primećujete?
1: Da ste skapirali, pa to, gde su skapirali?
0: Evo, folklor detetu 500 dinđi, kaže Jelena.
1: Dobro je kad znaš. Pišite na Viber 0654 4 4 4. Mi idemo dalje, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Da, vidjeti te opet. To je stvarno nekad dobro, a nekad baš i nije, ali dobro. Dobra je stvar, 8 sati i 18 minuta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Iako je Đoković doživeo šok na US Openu, ispao u prvom kolu, jer kako i sam rekao, telo je počelo da mu otkazuje, povraćao bolovi u leđima zbog povrede,

0: toliko mu je bilo loše da je i zaplakao na kraju, ali naš Đoković se ne predaje, tako lako najavio da ide u Peking, a šta ga tamo čeka? Sve to u tri stvari za desetak minuta, a pričat ćemo još i o filmu Praktična magija, kao i o tome koliko koštaju nošene čarape Michael Jacksona.
1: Dobro vam jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
15: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
16: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
17: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
18: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Ma dragi, znači nešto manja gužva na autokomandi ovog jutra, tamo oko kružnog toka se crveni, da, iz bulevara ovog oslobođenja od Zvezdinog stadiona ka dole, što se kaže, tu je gužvanjac, ali na autoputu kroz Beograd tu oko autokomande nije toliko strašno, trenutno. Strašno je i u Kneza Miloša ka Gazeli, pored sajma je sve okej, na Pančevcu onako delimično, malo se žuti, malo se crveni i naravno maltene stajanje na Pupinovom mostu, tu je baš velika gužva, to je trenutna situacija u glavnom gradu. Da, Stijanu Bogićević, Saru Milutinović plus Vlado Gergijev, Radio S želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Vlado Girgijev, živim da te nađem. Sve smo to lepo odslušali u 8 sati 31 minut.
1: Sunčano, toplo, temperatura danas do 33 stepena, Beograd do 32, trenutno 21, Novi Sad 18, Zrenjanin, Kragujevac 19, isto toliko i Vranje, Niš Ćuprije 18, Beograd 21. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo dali danas znamo, da Novak Đoković ne odustaje, kao što smo malo pre rekli. Na listi je prijavljenih za turnir u Pekingu od 30. septembra do 6. oktobra. Zanimljivo je da Novak u Pekingu nije igrao 11 godina, ali svaki put kada je igrao, podizao je pehar. Eto, vidjet ćemo kako će sada prođe.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju magiju u bioskope. Tačnije, posle 30 godina, ona sestrinska veštičija ljubav, praktična magija 2, ima premijeru 9. septembra. Evo, radujemo se, a zagrevanje je već na Netflixu, gde je među top 10 filmova prvi deo praktične magije, pa možete pogledati. A naravno, mi obećavamo karte čim se film pojavi u bioskopima.
0: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su se tri para nošenih belih čarapa Michaela Jacksona pojavile na aukciji. Cena po paru tričavih milion dolara i više. Inače, nošene su 83. godine na toj nekoj turneji koju on tada održavao. Broj 1, jutarnji show.

0: Dobro.
1: Alibi Bojan Marović, ok. Nećete imati alibi da se ne javite od ponedeljka tačno u 12.10 na S radio, zašto?
2: Slušaj
1: S i osvoji keš. E, baš zbog toga.
2: A šta je danas? Četvrtak, znači četvrtak, petak, subota, nedelja.
1: Četiri dana.
2: Za četiri dana, eto, slušajući radio S, svaki dan možete da osvojite 10.000 dinara kod Aleksa u 12.10. Samo tako. Prvi se javite i pare legnu na račun i vi trošite šta god želite da kupite sebi ili nekom svom, mi ne pitamo, vi raspolažete apsolutno tim novcem.
1: Tako je.
2: Šta bi ti kupio da ti eto tako na račun legne iznenada 10.000 dinara?
1: Pikirao sam Adidaske, neke nove, mnogo lepe, onaj retro fazon sa onim starim znakom, koštaju, ne znam, 14 soma, sa ovih 10... milinica, dodaš samo 4 i ne bolite glavu.
2: Bravo.
1: To bi bio moj plan, izvinjavam se, sad neću da namećem.
2: Nije loše, podržavam.
1: Pa eto.
2: Eto, tako možete i vi. Samo prvi dobijte vezu i u 12.10 svaki dan od ponedeljka slušaj S u svoj keš.
3: Slušaš. Jutarnji show radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
10: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
11: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Emine Jaković je bila da mogu, 8.48, ajde sad da vidimo najnebitnije stvari za ovaj 3. septembar.
1: Dyson četkica za zube $499, iskače sa Instagrama i TikToka. Ona analizira vaše zube, snima za manje od 100 milisekundi, prepoznaje razmake između vaših zuba, zatim usmerava mlaznice, tečnosti u vaše zube, prska i čisti ih.
0: Ma idi bre čove, ko će to
1: a
0: sad?
1: A kamera je u četkici povezana sa vašim ustima i vašim telefonom, tako da imate i direktan prenos. Ali ovo je potpuno nebitno iz dva razloga, nažalost većina nije savladala ono tehniku pranja zuba. Kiša pada, trava raste.
0: Pa onda da pređemo na ove više nivoje iz 23. veka.
1: Ej, pre bi kupila Dyson za kosu, nego za te pare. Zamislite, Neda ukraden se skinula. Gle, čuda na plaži. Mislim, istraživačko novinarstvo na aparatima.
0: Neverovatno.
1: Pod hitno da se sabere. Finac oborio titulu svetskog šampiona u sviranju gitare bez gitare.
0: Pa zar nismo mi svetski šampioni?
1: Znate tonu u vazduhu kad svirate gitaru i ovo je nebitno, pa da.
0: Obično sviram klavir i bubnjeve, ne znam ti šta sviraš.
1: Pa kako kad, nekad i violinu znam da zasviram bez violine.
0: I ja.
1: A i harmoniku.
0: A i harmoniku, ovo je nekako pletem dugmetaru, vidi, opa! Saša Lozar, Harry Styles i Zana za kraj ovog sata, idemo, opa!

0: uz formu ideale. Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa još uvek je lepo napolju dok ne ugraje, ono baš 33 danas, Beograd do 32, 21 u Novom Sadu, 18 u Somboru, Kragujevcu 19, Zlatiboru 18, u Leskovcu je i Nišu isto 18 stepeni, u Beogradu 21. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, Irena i Ivan bude Srbiju, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra, istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas posetiti Severno-Banatski okrug. Prema programu posete u 11:30 predviđen je obilazak preduzeća u Ruskom selu, naselju u Kikindi. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsednikom Putinom kada Moskva bude spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu na oružanjem je podmetnuta, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Srbija poslednji dan mediteranskih igara dočekuje je se 35 osvojenih medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 18 bronzanih. Time je izjednačen najbolji rezultat naše zemlje sa igara 2009. godine, a priliku da ispišu novu stranicu istorije imaće naši vaterpolisti, koji se danas od 12 sati protiv Španije bore za bronzu i rekordno 36 odličja. Čuli ste vesti?
5: Da, lepo ovo na kraju, stvarno. Sljedeće vesti su u 10 kod Alex.
6: Leto bolje zvuči, radio
0: tobom su Irena i Ivan.
5: Da, evo nas.
3: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: E, neke reči generacije Z smo savladali, ukačili, neki još uvek nemamo pojma šta pričaju. Ono, Delulu, cringe, flex. Hype, sus.
5: E, hype mi je jasno, sus, ne znam.
3: E, na red je došao izraz, ako ste čuli da neko za nekoga kaže da je polijester.
5: Toga mi je loš čovek, od lošeg materijala.
3: Osoba koja ne prija, koja deluje lažno, veštačko, generisano, ne samo osoba, to im je lifestyle fazon i bilo koji sadržaj koji se objavi na Instagramu, ako je previše upeglan i ne gužva se onako kao polijester. To je polijester u stvari.
5: Da, da.
3: Lažan.
5: Lažan materijal.
3: Da.
5: Znači od lažnog si satkan.
3: Mi smo to zvali plastično, ali evo sad je polijester. Tako da, pa čujete da neko za neko kaže da je polijester, to baš i nije dobro.
5: Sat od 9, evo, otvorići Adi Šoše i Senida. Podsećamo vas večeras, Adi Šoše u Botaničkoj bašti, nedavno kad nam je bio gostima, to i najavio. Ženski će da idu. Ženski deo deska ide. I kapiram da ćete uživati. Momak je sjajan, pristojan, gotivan, lep glas, sve to. I ovaj, što bi rekao Žika Obretković, lep čovek, lepo peva. Ha, ha.

0: Dino Merlin Hotel Nacional u 9.11. Dobro jutro.
1: E, zujalica u probiotiku. To se meni juče desilo i napravila mi pakao u tržnom centru. Pitanje za vas, imali čudnijeg preparata od probiotika da se štiti zujalicom, a da nije puter, to već znamo. I da li vam je neprijatno kad pištite ili ste oguglali? Bilo sramota pre jedno 10 godina.
0: Dobro,
1: kad
0: pištiš
1: onda, da,
0: odmah lopav!
1: Zapališ se ko bulka kad krene ono, a sad danas drugačije vreme, više smo oguglali na to jer pištiš na sve i svašta, mislim, i da ne znaš zašto pištiš i šta imaš u torbi. I to mi se desilo na free shopu kad sam letala za Tivat, ništa nisam kupila, samo sam cunjala tamo, muvala se
0: izvrdala.
1: I ono uparno pišti i pišti, šta pišti više, znači poludela sam, a ništa u rukama, samo mala torba. I onaj čovek mučni kaže da nemate slučajno, kaže, nešto iz Stradivariusa možda. Ja
0: kako
1: kažem imam, pa valjda zato što oni tako najčešće ima iskustva, otko znam, izvadi malu torbicu, neki prcvonjak onako krpeni od 600 dinara za, u kom nosim lekove i ono ladno, ne vidi se bre, nego ušiveno u postavu. Znači to ni u ludilu. Znači to jedino da nekako napipaš nešto, ne znam, i morala sam to da očivam, tačnije da isečem akazama da bi izvadila tu zujalicu. Znači, jer nije vredalo ni to što se kao razmagnetiše, ni ništa, ono, pišti dalje.
0: Ma meni je
1: dalje,
0: hit ovo u probiotiku. Prvo bi bio hit na puteru, ono, na puteru, ali puter se krade mnogo da su počeli da stavljaju zujalice na puteru. Ali u probiotiku, brate, put. Pa kako da ukradeš probiotik? Probiotik ne možeš da uzmeš. Probiotik mora ti
1: možeš
0: da
1: možeš da uzmeš, ne, ostajao je, da, na rafu, probiotik, da. To je neki probiotik bio cult everyday, nešto što ja pijem i...
0: Da.
1: Ovaj, ima, stajao je ono, tamo među preparatima, ono, kao u parfimeriji, velika apoteka, ona.
0: Evo, ja pre neki dan sam kupio neku majicu.
1: I
0: ladno
1: probiotiku, a nije bio u kremi, koja je bila dva puta skuplja.
0: A vidi ove, znaš, ove smarajuće, ove etikete na majicama, da, što su sa leve strane. I u jednoj od etiketa, jedna je dupla i u njoj je ova zujalica. I ti onda to moraš da isečeš, da ti to ne bi smaralo, jer bre, ono, razumeš, grebucka.
1: Eto, pitanje za vas, gde je najčudnije mesto gde ste videli zujalicu zbog koje ste pištali i da li vas je ono sramota u tom trenutku ili ste već

0: Nema tuge, samo sreća, radost, nasmejanost i zezancija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Znači, zujalica u probiotiku, i to smo dočekali. To se meni desilo juče.
0: Prase u tiganju.
1: Pa smo vas pitali najčudnije mesto gde ste ga našli, tu zalepljenu zujalicu, i da li vas je sramota kad non stop vištite. I evo šta ste pisali.
0: Miško i Raca su u malte ne u isto vreme odgovorili kako im se Raci lično, a Miško priča za svog ćaleta, kako im se zalepila zujalica za John. I nisu imali pojma, brate, ono, zuji, ne možeš da provališ odakle zuji, stvarno kao da si nešto marno. A ono, na kraju skapirali da su zgazili na zujalicu u radnji, i ono, pošto ima jak lepak, tako ostao, mislim, suluda, ali zanimljiva priča.
1: Ivana kaže, moj suprug i ja imali smo večiti problem sa kolicima za bebu, koje su večito pištala na svakom ulazu u prodavnice, i nikad nismo uspeli da saznamo gde je ta zujalica bila. Kad je dete odraslo, mislim, oni su manuli verovatno kolica.
0: Dom, gde će kolica, svašta može da se stavi.
1: Pa, ko zna gde je to bilo ušiveno i gde je ona bila sakrivena, ali eto, ta kolica su pištala non stop.
0: Semir kaže, u Nemačkoj živi i kaže, stavljaju uređaj, stavljaju zujelicu i na vakumirani biftek. Znači, da si i to kralo, zamisli to. Ajde, ono, puter kod nas, baš mi je bilo neverovatno, ali u biftek, batice. Dobro, simpatični odgovor i zanimljive, da, zanimljive ove stvari su vam se dešavale, okej. Ajde da vidimo šta ćemo u nastavku.
1: Koja veverica najteža na svetu i koliko ima kilograma? Edita kupila kuću na Avali uz neobičnu ponudu, i kako se i koliko se iPhone-a proda samo u jednoj sekundi.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Dragi vezači, od 7. do 17. Radit će se na delu autoputa Novi Sad, petlja Kovilj, petlja Novi Sad, jug u oba smera, smer ka Beogradu, uz zauzeće sve tri saobraćajne trake. Saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu traku suprotnog smera, znači žešće sužavanje, a smer ka Subotici se odvija samo voznom i zaustavnom. Obratite pažnju na te izmene, ali začekat ćemo još par dana da počnu ovi radovi. Samo lagano gde god da ste pošli, radio je želi srećan put.

0: Da, meni žao, kao Jelena Tomašević. 9:32, dobro vam jutro. Kako nas vremenca očekuje, gospođo?
1: Danas do 33, Beograd do 32, sunčano, toplo i dalje. Smo u tom periodu i Boga mi, ne nazire se kraj leta još uvek, možda tek tamo sledećeg četvrtka.
0: Možda tek sledećeg leta,
1: za
0: kraj ovog
1: dana.
0: Leta.
1: 24, tri stvari.
0: 24 gde?
1: Tedok da kažem, Zrenjanin 26, Novi Sad, Kragujevac 22, Vranje 21, u Beogradu 24.
0: Aj sad čekaj ponovo.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je mrmot najteži član porodice Veverica, koji zna da premaši čak i 11 kilograma.
0: Zamisli da me ujela Veverica od 11 kila.
1: Nije, tebe ujela
0: bi,
1: na mala.
0: Odgrizla bi mi prst.
1: Sa dugačkim repom, mrmot ima kraći rep.
0: Dobro je. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da se u svetu samo samo jednoj sekundi proda 7 do 8 iPhone-a. I dok ja ovo čitam, o koliko je prošlo, 30 sekundi već, 215 iPhone-a se prodalo već. Sad dok mi budemo prešli na sledeću, treću stvar, to će već prodato biti 457, dok završimo tri stvari, 682 iPhone-a.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dita kupila kuću na Avali i potpisala ugovor, i to je bilo prvo njeno odvajanje od ćerke, a Dita je na Instagramu iznela i zanimljivu ponudu koju bude pomagao u čuvanju bebe. Moći će da se kupa u njenom bazenu, i tu se zeznula, prijavljenih je bilo na stotine.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Đana i pustinja, 9 sati 40 minuta. Lagano se približavamo kraju naše druženja, još malo muzike da pojačamo. Reset, Tijana Dapčević, pa Anđelina Boje Crvene za par minuta. Dobro jutro. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: U Tehnomediji, back to school akcija.
4: Honor X7e za samo 24.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
5: Ljubi ih majka.
6: Gospodjo, Đak Sport.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: Anđelina, cura fina, ja volim da kažem, ona se smeje, to kad je kažem 9 sati 50 minuta. Ljudi, pa to bi za danas bilo to, stvarno. Lepo smo se popričali, lepo ste nam pisali, kuckali.
1: Jeste, bili ste sjajni.
0: Podelili smo po koju emociju i tako.
1: Sačuvajte još malo energije za kraj nedelje, sutra petak. Mi smo tu od 6 ujutru, Irena i Ivan budili Srbiju.
0: Preuzima Aleks, a vama čaos.

0: Bio Oliver, slušali smo Prati me kroz snove, 10 je, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas pretežno sunčano i toplo širom naše zemlje, najviše dnevna biće oko 33, Novi Sad trenutno 26, Valjevo 23, Niš 21, u Beogradu 24 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 10, Neda je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra, istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas posetiti Severno-Banatski okrug. Prema programu posete u 11:30 predviđen je obilazak preduzeća u Ruskom Selu, naselju u Kikindi. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsednikom Putinom kada Moskva bude spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnuta, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Srbija poslednji dan mediteranskih igara dočekuje 35 osvojenih medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 18 bronzanih. Time je izjednačen najbolji rezultat naše zemlje sa igara 2009. godine, a priliku da ispišu novu stranicu istorije imaće naši vaterpolisti, koji se danas od 12 sati protiv Španije bore za bronzu i rekordno 36 odličja. Čuli ste vesti?
0: Hvala, ne dočujemo se opet u 11.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Četvrtak ujutru u studiju uvek miriše na istu dilemu. Na jednoj strani su ovi petak entuzijasti koji kažu da je četvrtak zapravo mali petak i to sve govore onako teže sebe da bi mogli lakše dišu. A na drugoj strani su ovi surovi realisti koji su u fazonu, brate, tek je četvrtak. Ko danas preživi bez tri kafe, taj nije čovek, taj je spomenik izdržljivosti. Idemo mi jako svakako do dva. Dan

Slušajte Radio S, 10 sati i 12 minuta. Aleks sa vama želi dobar dan. Koja vas to sitnica kupuje i pravi razliku kad odete na neko mesto? Juče sam pročitala jedan tweet koji kaže: jako cenim lokale gde u toaletu ne drže ono S za sušenje, već njegovo veličanstvo ubrus. Bukvalno, znači meni je na primjer to 11 od 10 u lokalu kad vidim da ima ubrus, ili na primjer kad ti donesu čašu vode uz kafu pre nego što je uopšte zatražiš, to mi je isto bukvalno uvek plus. I to su nekako mesta koja videte preko čoveka, ne ono kao običan broj na fiskalnom računu, realno. Zanima me koja sitnica tebe kupuje, šta ti pravi razliku kad odeš tako negde. Javljaj na Viber 065 44 4 4 4.

0: Nevena i Ljubi. Na SU 10 i 20. Zanima me koja sitnica vas kupuje i pravi razliku kad odete negde. Javljajte na Viber 065-44-494. Ja, na primer, jako volim kada u WC-u, kafića, restorana, tržnog centra, hotela, nebitno, stoji ubrus umesto onog sušača ruku. Zanima me šta vas kupuje. Evo, Stevan kaže, jedno mi se desilo, sam zaboravio novčanik kod kuće, a već sam popio kafu. Gazdarica lokala samo je mahnula rukom i rekla, platit ćete sledeći put, važno ste uživali. Taj gest pamtim više nego bilo šta. Lep, baš lep. Jovana kaže, bila sam u prodavnici kasetka, primetila da mi je pukla kesa sa stvarima, odmah se ponudila da mi prepakuje stvari bez da sam išta rekla. Takva pažnja prema detaljima pokazuje da im je stalo, a ne samo da završe smenu. Slažem se, da, ovo je baš lepo isto. Tu nam je Vlada iz Niša, kaže, u jednom hotelu u Beču na recepciji sam spomenuo da volim čokoladne mafine. Kad se vratio u sobu, na stolu me čekala tacna s nekoliko čokoladnih mafina. To je prevazišlo sva moja očekivanja. Iskreno, ovo je baš ono, 11-10, bukvalno. Šta vama pravi razliku, koja vas sitnica kupuje kada odete negde? 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Temanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
8: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: U Novom Sadu trenutno gužva na uglu Partizanske i Temerinske i na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške. Što se tiče Beograda, gužve ima u Bulevaru Oslobođenja ka Slaviji, ulazak u Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika i Surčinska. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Bio večer, ran slušali smo Bloodstream u 10.33. Šta vam pravi razliku u lokalima, hotelima, prodavnicama, gde god odete, koja sitnica vas kupuje, javljajte na Viber 065-44-494. Tu nam je Marko iz Novog Sada koji kaže definitivno razliku pravi kad uz kafu dođe metalna, ne plastična kašičica i kad uz pivo dođe kikirić. Uj, ja to gotivim iskreno. Jedno i drugo. Dragana, pozdrav Alex. Mene kupuju restorani gde je esik težak. Ono da ostiš metal u ruci, a ne plastika i kad je salveta od platna, ne onaj papir što se raspadne čim pipneš usta. Ja na primjer ne volim ove salvete od platna. Mene to odmah iznervira jer nekako glupo mi je da ih isprljam i onda nekako su mi beskorisne. Apsolutno. Ali eto, ima nas raznih. Maja kaže, lokali u kojima u WC-u imaš uloške, dezodorans, maramice i deo za decu da se presvuku, to mi je jako važno. Jeste, to je baš lepo stvarno. I neretko je stvarno vrlo, vrlo korisno. Tu nam je i Maša iz Bora, kaže, ćao Alex, mene obaraju s nogu u lokali gde uz kafu ide keksić, mnogo volim keksić uz kafu. Ovo je slatko. I ja volim keksić uz kafu.

bio Jakov na mjestu mom u 18 do 11. U nastavku ovo. Kiki Lesendri.

0: A kapela, čula sam kod Irene Ivana da je kupila kuću sa bazenom i da se sad otimaju ko će da čuva bebu, jer ko čuva bebu moći će da se kupa u bazenu. I meni je ovo strava. Mora ja kupim neku kuću na bazenu i da ponudim ljudima da čuvaju moje dete, iskreno. Stiže muzika za par minuta, ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
4: Možeš jedan pozdrav?
3: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz Rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
10: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 8 minuta i bit će 11 sati, slušajte Radio S, ja sam Alex, želim vam dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Juče sam našla zujelicu u probiotiku.
4: U probiotiku.
3: I vidim ja oću napolje i ono pišti. Ja se više sad tu ne štrecam što
4: da,
3: to
4: da,
3: pišti.
4: Nema štrecanja.
3: Nije mi to više neprijatno.
4: Koje je mesto gde ste vi našli zujelicu?
3: A da nije putar.
4: Da. Miroslav se kune u Boga da mu je jednom zujao i Dureks. Možda kutija, ako si kupio
3: pa da.
4: Kutiju. Da.
3: Eto, moguće.
4: A, eto i... Jednom sam davno s Ćaletom bio u Rodi i on negde unutra stao na otpalu zujelicu koja mu se zalepila za džon, pištali smo samo tako.
3: Prestrašno mi je bilo ove godine kad sam letala za Tivat na aerodromu, ja sam otala po free shop i zujim. I da izađem ja zujim. Sam joj čovjek iz obezbeđenja kaže da nemate slučajno u torbi nešto iz Stradivarius. Ja rekao, imam. Kaže, pa to vam zuji, dajte da nešto. I ja mu dam onu moju torbicu za lekove u postavi unutra i to možeš samo rukama da ga opipaš, ono, razumeš, ne možeš da ga izvadiš i odlepiš.
4: Pa da.
3: Morala sam da očijem, da, da makazama da skinem, pa možda zamisliš. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Formu

0: Za kraj ovog sata, bijelo dugme, šta ima novo kod tebe? Jedno te isto kod mene. I to vam je to. 11, idemo dalje.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sunčano i pretežno toplo danas sa maksimalnom dnevnom do 33, u Somboru je 27, koliko ima i u Kragujevcu, Sjenica 20, Vranje 24, Beograd 28 u ovom trenutku. Vreme za vesti, Jovana je stigla.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. A predsednik je najavio i da pokreće podcasta da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube sutra u podne biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornim zakonima od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Naši vaterpolisti danas u podne bore se za bronzanu medalju na mediteranskim igrama. Protivnik im je Španija. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 12. Leto bolje zvuči. Za tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan ljudi, danas četvrtak, 3. septembar, nedelja se lagano zahuhtava i privodi kraju. Nadam se ste dobro da niste se previše zaradili i naradili ove nedelje. Pričat ćemo o jednom novom dokumentarcu koji stiže na Netflix, o tome kada će biti konačno neko zahlađenje i koji je to novi izraz generacije Z koji neće nam biti na prvu jasan šta znači. Sve to za tri pesme. Ostanite na S, evo ga Toma, slušamo Za tebe.
4: Ja jedini sam koji zna svaki znak, obrisani trag koji skrivaš.

11.14. Slušate S, ja sam Alex. Radio S. Update. Svi smo se bar jednom u životu sakrili iza Chandlerovog sarkazma i on je definitivno dokaz da su oni najglasniji osmesi zapravo samo najčvršće maske. Stiže nam dokumentarna serija The One About Matthew Perry 27. oktobra, bit će na Netflixu, a glavni izvor informacija i emocije u ovoj seriji bit će njegova rođena sestra Mia Perry.

0: Budi sa mnom, slušali u 11.23 na S-u. Dobar dan. Ukoliko vam dete kaže da je, na primer, vaš novi post na društvenim mrežama čist polijester, znači da znate odmah, to nije dobra stvar. Znači, postoji novi izraz kod milenijalaca, a to je polijester. To vam je nešto, da kažem, neki ekvivalent nekadašnjem pojmu basic, ali malo gore od basic. Znači, na primjer, stavili ste fotografiju sletovanja koja deluje spontano, ali zapravo je režirana i slikana iz prestog pokušaja. Polijester. Influencer koji ushićeno hvali proizvod koji očigledno nikada ne koristi van plaćene reklame, on je polijester princ. Ako ti dete kaže da si polijester, znači nemojte da proveravate nikakve etikete na majici i slično, to je šifra za nešto mnogo gore, da ne kažem da ste lame.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
10: su mogli biti mail.
9: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
10: Još pet minuta?
9: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
11: Ko je princeza najpoznatija?
12: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
9: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža, sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
9: Jetel, sve što te povezuje.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
10: Danas do 5 sati radovi na deonici Knjaževac Soko Banja. Tokom trajanja ovih radova saobraćaj će biti preusmeren na putni pravac Soko Banja, Boljevac, Knjaževac. Što se tiče gužvi u Beogradu, malo na autoputu ka autokomandi smer ka Nišu i nešto gužve ima kod crkve Svetog Marka na uglu Takovske i Bulevara. Ništa strašno, ali samo polako i bez šurpe. Srećan put, želi Radio S.

0: Dino Merlin i hit na u 11.35.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Još 25 minuta i bit će podne. Ide četvrtak, idi s njim. Ja volim četvrtak, ja sam ona grupa ljudi koja je četvrtak baš cool, zato što četvrtkom se radujemo vikendu i nekako imaš čemu da se raduješ, kao ide petak, ide subota, ide nedelja, znači sve to dolazi tek i to je kao baš strava. Emina Krune pa Jelena Tomašević, Život u koferima, to ćemo slušati, pa onda malo časka, uživite.

Dobar dan vam želim, slušate Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti i u nastavku. Pomagajte drugovi, hoću da se ubijem. Stiže Oliver Mandić, pomagajte drugovi. Pre toga Zoji, kao predstavnica novog.

0: je najbolje. Bojan Marović, bolje si od drugih. Eto muzike za 2 minuta. Budite nesu. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: I Soccerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 7 minuta je do podneva, slušajte S. Želim vam dobar dan. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Da vam neko sad da onako 10 soma ni iz čega, šta je onako na keca prvo što biste uradili ili kupili? E pa možete razmišljati o tome do ponedeljka kada kreće podela 10.000 dinđi ovde na S-u. Svakog dana u 12.10 ja ću vam dati znak. Vi budete prvi, pozovete 011 40 40 400 i osvojite 10.000 dinara. Znači, nema nikakvog ono kviza, znanja, predznanja, imanja, ništa. Bukvalno samo slušate S, pozovite i to je to. 10 soma je vaše. Juče dok smo pričali, to je moja koleginica je rekla da bi ona odmah kupila 6 tegli pistač krema. Eto, za neke lude ideje, 10.000 dinara. Od ponedjeljka u 12.10, slušamo se.

0: meni Iva Ćurčić, slušali smo Ranjene, idemo dalje, ostalo nam još dva sata da se družimo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Igraj za snove, osvoji više od 1.700.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pretežno sunčano i toplo danas u Srbiji, vetar umeren, najviše dnevna oko 33, Palić 28 trenutno, toliko ima i u Valjevu, Vranje 27, Beograd 29 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, Jovana je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Požar na planini Stolobi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Predsednik Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za sutra i istakao da su za njega životi građana Srbije najvažniji. Predsednik će danas boraviti u Severno-Banatskom okrugu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već poštovanje potpisanih sporazuma. On je naglasio da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. U prvih 6 meseci ove godine Air Srbija prevezla je više od 2 miliona putnika. Iz kompanije navode da je avgust rekordni mesec kada je prvi put u istoriji prevezeno preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u jedan.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Idemo odmah da slušamo muziku, ne bi se ja tu nešto puno zadržavala, 12 sati je 3 minuta, idemo polako ka petku, ka vikendu. Stiže nam Bajaga, Daljina dimi prašina, Magla Band, Čini mi se, ali pre svega ovoga jedna nova, užasno gotivna stvar.

0: Magla Band u Sava centru, do tada ovde na S, slušali smo čini mi se...
1: Zarađeni pozdrav!
0: Ako u ovom momentu imate želju da nekoga pozdravite i voli biste da to čuje cela Srbija, evo to je taj trenutak, ja ću biti vaš poštar. Potrebno je da mi samo odgovorite tačno na jedno pitanjice. Pitanje glasi ovako, koga su juče pobedile naše odbojkašice i plasirale se u polufinale evropskog? Da li pod A Španiju, pod B Mađarsku ili pod C Grčku? Mislim da nije uopšte teško. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo ja bih iskoristila priliku da pozdravim moju najbolju drugaricu i njenog momka koji će sutra da čuvaju naše dete kako bi moj muž i ja išli na svadbu. Legende, hvala vam puno, baš ste carevi. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to spakujete na Viber 065444494. Pošaljete meni, a ja onda za dve pesme čitam vaše pozdrave.

0: 12.20, slušajte S, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ajde vidimo koga Srbija pozdravlja ovog četvrtka, kaže Milan iz Kruševca, pozdrav mojoj supruzi koja mi je podarila predivnu ćerku koja sada ima nepunih 18 godina. Sanja iz Kosovske Mitrovice, htjela bih da pozdravim mamu Ljiljanu. Bojan iz Novog Sada pozdravlja ženu koja radi danas, izdrži ženu, neko mora pare doneti u kuću. Gordana kaže pozdrav devojčicama Petri i Leni, pozdrav Zoranu kao i vama, hvala vam. Tu je Petra, ona kaže pozdrav teta Ani. Tu je Simona, kaže iz Užica, kaže pozdravljam svog sina Marka u Beogradu i da se ne

0: Srebrine, pozvala sam paket pun hrane po vozaču autobusa. Top. 065-44-494, to je broj telefona ako želite nekog da pozdravite. Ja sam sve ove pozdrave pročitala zato što su ovi ljudi odgovorili tačno na naše pitanje koje glasi: koga su juče pobedila naša odbojkašica i plasirala se u polufinale evropskog, da li pod A Španiju, pod B Mađarsku, pod C Grčku? Ako znate tačan odgovor, pošaljite ga na Viber i uz to pošaljite odakle ste, koga pozdravljate i zašto.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kućumiska banja.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
12: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Kragujevcu gužva u potporučnika Govedarice, na uglu sa Vojvode Putnika, kao i ugao grada Sirena i Lepenačkog bulevara. Što se tiče Beograda, autoput ka autokomandi u smeru ka Nišu, nešto gužve u Kneza Miloša, tamo ni deo sa Takovskom i bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Miley Cyrus odlučila je da prezime joj ništa više ne znači, da se zove samo Miley. Tako da bila je ovo Miley i pesma End of the World.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Aca iz Pančeva pozdravlja Gorana iz Pančeva, kaže pozdrav za mog kolegu Goksija koji me danas menja na poslu. Dobro, lepo. Nikolina kaže hoću pozdraviti moju komšinicu Maru zato što mi svako jutro donese kafu. Lepo, lepo. Valentina pozdravlja sestru i zeta, doduše ne znamo zašto, vratno zašto su dobri sestra i zeta. Luka iz Novog Sada, pozdrav za najboljeg druga Miloša. I Miloš je verovatno dobar drug i zato dobio pozdrave. Momir evo pozdravlja sve u studiju i sve slušalce. Dobro, lepo. E, sad je vreme da čujemo koji je tačan odgovor na današnje pitanje. Mislim, verujem da to svi znate. Naše odbojkašice sinoć pobedile Grčku 3-0 u setovima u četvrtfinalnom susretu, plasirale se u polufinale, bukvalno bio je izuzetno lak posao za Srbiju i time su devojke upisale sedmi uzastupni trijumf na ovom evropskom prvenstvu. Mislim, ozbiljne kraljice, iskreno baš ozbiljne. U subotu će da igraju polufinale. Aha, ili ne, kaže, sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnice takmičenja. Rival Srbije u osmom uzastupnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret igra, da, Turska i Nemačka igraju danas od 6, tako da ćemo tad saznati protiv koga Srbija igra u subotu. Lepo sam ja to znala, ne znam što sam se dala zbuniti. Navijamo naravno za naše devojke i nadamo se najboljem, nadamo se medalje, mislim medalje će biti sigurno, nema šta, ali nadamo se onoj najboljem.

0: stiže 1000 žena za 2 minuta. Nes, nigde ne mrdajte, samo uživite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10.000 dinara za večericu? Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim Irena vrišti, stao program kad ono vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.
2: Bolje zvuči.

0: Ništa prtan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Snoop Dogg traži internacionalnog degustatora sladoleda kog bi plaćao 10.000 dolara. Mene zanima kako izgleda CV profesionalnog degustatora sladoleda. Piše da kandidati moraju da odgovore na niz nekih pitanja, koliko sladoleda pojedete nedeljno i da napravite svoju kombinaciju ukusa kojom ste opsednuti trenutno. Ako ste onaj tip koji kad ste tužni možete pojedite porodično pakovanje frikom sladoleda bez šale, mislim da ste kođe dobar kandidat. I naravno ako ste spremni da se potencijalno ugojite za poziciju, evo prijavite se online već sad.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Jenny i Oliver nekako automatski ono pošalju na more. I mene isto. A slušali smo Jenny u, evo sad će minut do jedan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas sunčano i toplo, nemam šta novo da vam kažem, do 33 stepena. Trenutno Novi Sad 31, Loznica 30, Smederevska Palanka isto 30, Beograd isto, Kruševac 31, najtopliji u Ćupriji, tamo je 32 stepena trenutno. Vreme za vesti u 1, Jovana je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom posete Severno-Banatskom okrugu, predsednik Srbije najavio je da će za par dana biti poznat tačan iznos povećanja plata i penzija, a tokom posete Kikindi potvrdio je i hitan početak radova na putu Nakovo-Mokrin, kao i nastavak rekonstrukcije lokalne bolnice. Iz alimentacionog fonda Srbije do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara. Ovu pomoć dobilo je više od 900 dece čiji roditelji ne izmiruju redovno svoje obaveze. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan je i nema opasnosti od daljeg širenja. Ostala su manja žarišta koja će narednih dana biti uklonjena. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već pošto manje potpisanih sporazuma. On je istakao da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. U prvih 6 meseci ove godine Air Srbija prevezla je više od 2 miliona putnika. Iz kompanije navode da je avgust rekordni mesec kada je prvi put u istoriji prevezano preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u 2 sata.
4: Eto, bolje zvuči Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, četvrtak je danas, 3. septembar. 13 sati i 2 minuta, idealan trenutak za sve vas koji želite da birate pesmu i da odlučite šta ćemo sledeće slušamo na S-u, da se sada prijavite na Viber 065 44 494. Ko prvi pošalje poruku moći će da bira pesmu u našem Stop and Play-u. Imate 7 stvari na raspolaganju, vi zaberete onu koju vam se najviše sviđa i to cijela Srbija sluša u nastavku. Aj pišite na Viber, čekam vas pa da se družimo.

0: Tijana Bogićević, na S-u slušali Lek za bol. Šta će biti u nastavku, to zna samo Ivana iz Beograda. Ivana, da li se čujemo?
1: Odlično se čujemo.
0: Veliki pozdrav za tebe, kaži mi kako si
1: i
0: mi
1: za
0: danas?
1: Tebe, Alex. Evo dobro, kažem, završila sam sve ove obaveze, reko ajde sednem, reko evo jedan kivi, reko reko ajde da si igra malo sa vama, reko.
0: E, ajde, lepo, taman da ti napravimo zgodu i užitak i sa nekom pesmom koja će ti se sigurno sam dopasti se.
1: Ajde.
0: Kaži mi, da li znaš kako funkcioniše ovo naše stop and play druženje?
1: Ja ću... pa ti mi puštaš pesmu.
0: Tako je. Sedem, ja biram... puštam jednu po jednu, ako ti se pesma ne svidi, kažeš dalje. Ako ti
1: Kako
0: se
1: mi puštaš sedam? Sedam pesama.
0: Tako je, sedam.
1: Aha, dobro, ajde da vidimo.
0: Ajde da vidimo šta nas čeka ovde.
1: Ajde. Da li si
0: dovoljno jak? Tanja Banjanin, da li si dovoljno jak? To je prva. A, šta kažeš?
1: Dobro, ajmo dalje.
0: Dalje. Čola, prolaze neke slike.
1: Neću to, neću.
0: Dobro, Kerber. Hoćemo to ili ne?
1: Ne.
0: Dobro, da imamo šta je četvorka. Ne, ne, ne, ja ne mogu više. Azra.
1: Neću, neću.
0: Pardon, ovo je Azra, šta da radim?
1: Neću, neću to.
0: Onda Luna, samo jednu noć.
1: Neću ni to.
0: Dobro, da imamo šta je šestica. Da te volim, kometero. Jel idemo na sedmu?
1: Ne, idemo na sedmu, ajmo.
0: Sedma, Tijana Dapčević, to ide onda svakako.
1: Može, može, može, može, može, može. Nisam pogrešila, nisam pogrešila ni prvi put, ni poslednji.
0: E pa baš mi je drago.
1: Ni sada.
0: Puno te pozdravljam, Ivana, uživaj.
1: Pozdravljam tebe, Aleks. Ćao,
0: najbolje, hvala ti. Ćao, ćao.

0: Đorđe nas vodio u Luna Park u 1.20. Biće Vlado Georgijev uskoro, slušamo Hey T. Born Again, Doja Cat, Ray i Lisa takođe, ali pre toga da imamo šta se dešava u saobraćaju za par minuta. Ostanite nas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da

0: Odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
3: Alfa Plam. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplam.rs.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu, u svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Gomex, lakša od srede, uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
8: Do sutra radovi na deonici Knjaževac-Soko Banja. Saobraćaj će biti preusmeren na putni pravac Soko Banja-Boljevac-Knjaževac, da znate. Što se tiče gužvi, Beograd, silazak sa Gazeli, autoput ka autokomandi, smer ka Nišu. Nešto malo gužve ima na Adi od Sajma i Bulevar oslobođenja ka autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: 13.32, slušali smo Georgijeva, Hej ti.
1: Uz Baumit.
0: Da vam sad neko donese i spusti 10.000 na 100 i da kaže evo dajem ti onako bez veze, šta biste prvo kupili ili uradili? E pa možete o tome već da krenete polako da razmišljate, zato što od ponedeljka slušate S i osvajate 10 soma na najlakši mogući način. U 12.10 ja dam znak, vi pozovete, ko prvi dobije vezu, osvaja automatski 10.000, znači nikakvo znanje, nikakva priprema, ništa, ništa, ništa, samo slušaj S, zovi i to je to, 10 soma je tvoje. Jelena mi malo pre pisala, kaže ja bi otišla u kafanu, tako da izvolite prijatelji, ko voli kafanu ili nešto, za nešto drugo će mu dobro leći ovih 10.000, neka sluša S i neka zove.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih majka.
1: Gospođo, Đak Sport.
3: Rusnica!
2: Tu!
3: Dema noza!
2: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
4: Spremni!
3: Ko smo mi?
4: Uroiel!
2: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
4: Uroiel!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

0: Tačno je 10 do 2 i ja vas pozivam da ostanete na S-u, zato što ja ću sada idem. Ali budite tu zato što priroda se obnavlja, svi smo tu kao nekada, stigla Sandra od 2 do 3 s vama, posao 3 odašiljač, znači ludnica. Koliko dobra atmosfera ovde kod nas, tako da nigde ne mrtajte. Želim lijep ostatak ovog dana, čujemo se ujutru u 10, sutra je petak, to je samo po sebi dobra vest, tako da radujmo se.
1: Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas toplo, sunčano, vetar umeren, maksimala za danas 33-4 stepena, trenutno u Zrenjaninu 31, 24 Sjenica, Požega je na 29, u Nišu je 31, toliko je i u Beogradu, sutra slične temperature. Vesti za 2 sata donosi nam Jovana, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je u Severno-Banatskom okrugu početak radova na putu na Kovom okrini i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacijonog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivijalni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak, a predsjednik Vučić je dodao je da za ove optužbe ne postoje nikakvi dokazi. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da formiranje zajednice srpskih opština nije stvar političke volje, već poštovanje potpisanih sporazuma. On je naglasio da ova obaveza Prištine datira još iz 2013. i 2015. godine i da se dogovori moraju poštovati u celosti. Naši vaterpolisti osvojili su bronzanu medalju na mediteranskim igrama, pošto su u borbi za odličje savladali Španiju rezultatom 12-8. Bile su ovo vesti.
2: Hvala ti puno, Jovana. Čujemo se opet u 3.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Radio SS.
2: Dobar dan, pokrićemo četvrtak popodne, počinje šou. Septembar je i najjača ili najgora stvar, kako ko uzme, kod septembra je što je bukvalno nekome rođendan na svaka dva dana. Evo, slušalac Marko se požalio, kaže, imam 5 rođendana u septembru, sve žene, u pitanju Sandra, pomogaj, ostao sam bez svake ideje šta da im kupim. Marko, ja se zato ne družim sa devicama, inače bih bankrotirala.
0: Radio S. Broj 1 radio. Za novi

mislim da možete da kažete šta god, sviđa vam se, ne sviđa mi se, ali čovjek pravi dobru muziku, to je tačno. Bio je to Jakov Jozinović i ja volim. E sad, u naredna dva minuta obraćam se samo devojkama, pogotovo onima čiji momci vole da igraju igrice, muški vi možete da zapušite uši. Žene na TikToku upozoravaju da je igranje GTA 6 prevara. Znači, novi dugo očekivani šesti deo GTA igrice, koji uskoro izgleda, kažu, bukvalno uslovljava vašeg partnera da ima online vezu. Koliko sam ispratila, u igrici su momak i devojka koji su u vezi i kad vaš momak igra u igricu, on bukvalno treba u fulu da održava vezu sa tom devojkom. Znači, mora da se dopisuje sa njom svaki dan, da joj šalje ono lepe ljubavne poruke, da izlazi na dejtove. Čak kažu i da imaju, da moraju da imaju odnos u vezi. Mislim, znam da je to samo igrica, ali ovaj GTA je toliko realističan da bukvalno gledam neke slike i kao ne mogu da provalim da li je to prava slika ono nekog grada ili kadar iz igre. Znam da mnogi baš dugo čekaju ovu igricu, poslednji deo je izašao pre 13 godina i par mojih drugarica u fazonu, želim da ga iznenadim sa ovom novom verzijom, ali evo, devojke na TikToku upozoravaju da je to varanje. Da li preteruju ili ne, ne znam, evo odlučite vi, ali igrica izlazi 19. novembra, pa dobro razmislite da ćete ga obradovati sa novom GTA 6, gde će on imati tamo neku vezu s tamo nekom devojkom. Tek je 12 sati i ti na Radio S, ovde je Sandra. Dobar dan.

0: Iza nas Tamara Todeska, slušali smo Nijegare. A i u nastavku smo spremili super playlistu. Evo ko nas čeka uskoro, bit će Knez. Da si ikada mene voljela kao te. Knez postao deda, Ksenija rodila devojčicu. Mislim da je sad skroz prikladno reći oh my dear friends. Čestitke, a stiže nam kasnije Đani. Tu malo menjamo ploču. Nešto ranjivije, nežnije, emotivnije. Slušat ćemo stvar Ostavljam. Oni stižu vrlo brzo, ali pre toga javljam stanje na putevima. Dobar dan, slušate S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
13: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
14: Sastavci su mogli biti me.
13: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
14: Još pet minuta.
13: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
15: Koja princeza je najpoznatija?
16: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
13: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
17: I to je tako.
13: Jetel. Sve što te povezuje.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Trenutno nam je krenula gužva u Beogradu od Sava centra do autokomande, taj smer nam je malo usporen, na samoj autokomandi nešto više vozila, kao i u bulevaru Mihajla Pupina ka Brankovom mostu. Onda od Dobanovaca prema Surčinu u Maršala Tita, neke kolone su nam se tu stvorili.

bile. Što se tiče ostalih gradova, u Kragujevcu nešto više vozila u Kneza Mihajla. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

We Can Be Friends, Ariana Grande u 14.34. Danas u Srbiji, pa kao ok, situacija do 34 stepena, kao malo zahladnilo, odnosno na onaj pakao koji smo imali u avgustu, lakše se spava, ali evo, u subotu opet najavljaju 37 stepeni. Tako da neke malo septembarske temperature tek od kraja sledeće nedelje, kad će temperatura biti ono, desetak stepeni manje, i samo ću da kažem, jedva čekamo.

0: Đana i ostavljam novi zvuk u 20 do 3. Pa imam najvažniju vest koju ćete danas čuti na S. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Znači, ostalo je još tačno 4 dana do najlakše podele keša na svetu. Sve što treba da uradite je da radite upravo ovo što sad radite. Da znači samo slušate radio i budete u pripravnosti. Moja koleginica Alex čekaće vas svakog dana u 12.10 da je pozovete na broj koju vam bude rekla. Ako ste prvi, 10.000 ide vama u džep, da izvedete devojku na dejt, da se počastite nekim novim slušalicama, što da nešta god da zamislite, a spada u taj budžet, može biti vaše. To ćemo od ponedeljka svakog dana u 12.10.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Dela.

0: I zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Muzika koju voliš.
15: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. Joj, kao da stanite, molim vas.
14: Leto bolje zvuči uz Radio S.

slušate Radio S 14.51 na Željko Joksimović i Libero iza nas. Da li ste spremni da testirate da li ste mentalno bliži mlađima ili starijima? Spremili smo novi rad generacije u Odašiljaču gde ćemo kolega Šilje i ja postavljati po tri pitanja jedno drugom, svako iz svoje generacije, i na osnovu broja tačnih odgovora i mi i vi vidjet ćemo kako se uklapa u ovu drugu generaciju. Zato se spremite lagano, rad generacija u Odašiljaču koji kreće za tačno 8 minuta.

0: Bijelo dugme na zadnjem sedištu moga auta, 14 sati 59 minuta. Odašiljač sa Šiljom
1: i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas, pa bož sreći, baš ok, temperature u Subotici 29, u Kragovicu 31, toliko je i u Beogradu sutra. Slična temperatura, a u Subotu i do 36 stepeni. Tri, evo, novih vestine su...
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, bit će dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno, a država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severno-Banatskog okruga predsednik je najavio početak radova na putu na Kovom okrini i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izrečito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijonski softver protiv studenata, poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Naši reprezentativci na ovogodišnjim mediteranskim igrama osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Samim tim, naša država našla se među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Bile su ovo vesti.
0: Bila je ovo Jovana. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Zdravo svima, jeste dobro ljudi. Može se spavati, to je dobro. Mada vidimo opet za subotu 36 stepeni, znači noćna neće biti ispod 20, ništa mi nije jasno. 3. septembar je, osim što je treći dan škole i đacima nije do života. Danas je svetski dan lubenice, moram da kažem da je ove godine baš rodila i da je lepo išla uz vrućine. Ja sam nešto računao, mislim da smo mi u kući ovog leta pojeli po jedno 500 kilo lubenice, i semene i besemene, sve smo jeli ko mećevo, otprilike pola tone smo sabili po čoveku. Hvala lubenice, spasila vas. Tri vesti na početku odašljača, sad će biti za Golicina, Sandra, malo...
5: Izašao je novi trailer za seriju Harry Potter.
0: Prošlo je tri, kreće tri sata od Odašiljača.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, ljudi.

0: još jednom Aleksa Jarić i Tijana Bugićić. Pa, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Objavljen je novi trailer za seriju Harry Potter, koja izlazi u decembru na HBO. Svih sedam knjiga postaće sedam sezona, a prva obrađuje Kamen mudrosti.
0: Si čitala sve ono?
3: Nije.
0: Ajmo vest broj dva.
3: U Japanu preminula je najstarija doktorka na svetu u svojoj 115. godini. Pred smrt otkrila je da je ključ njene dugovečnosti bilo svakodnevno pešačenje.
0: 100 km dnevno. Pa ako ćeš živiš 115 godina, ja ne znam koliko treba pešačiš, a? Nije dovoljno na kardio 6 km, ne vjerujem. Mora cepaš. Treća vest.
3: Finac Apo Rautio drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na svetskom prvenstvu u Finskoj više od 50 takmičara iz 13 zemalja se takmičilo u sviranju gitare bez gitare.
0: Da, koliko se ložio, brate. Ja se baca nešto. Čini mi se da sam ja, bio sam u subotu, još sam bleo, mislim da sam u jednom trenutku za sviru. Mada dosta kod nas čini mi se da se više sviraju vazdušni bubnjevi. Ja?
3: Da, da.
0: Svi se nešto loži.
3: Da. U, dobar si. Da bi pa, nema neko takmičenje. Visoko mesto bi osvojio.
0: Jaka vest je bila, a najmoćnija ovo za vazdušne gitare, zato što si me pohvalila da sam dobar na vazdušnim bubnjima. 30 je od 6 do 6. Slušajte S.

0: Tako je podeljeno. Od septembra zimski red vožnje, samo grejanje, eto da ne pusti sve ostalo, okej. Je da, ako niste zadovoljni životom ovde, to sam te da kažem, to sam video negde, onda idite u Španiju, tamo je, kažu, najjače, kvadrat u Valenciji jeftiniji od Beograda. Isto je i kad iznajmljujete gajbu, znači idealna varijanta, iznajmiš nekretninu u Srbiji, uzmeš neku garsonjeru u Španiji, za razliku od para piješ koktele na plaži i na sva pitanja odgovaraš no me interesa nad. To je u prevodu ništa me ne zanima, znači ništa me ne zanima, nemoj da me gušite, no me interesa nada je ovo prvo, a kako se na španskom kaže nemoj me gušiti, to ne znam. Znači, za život najbolja Španija, može i Portugal neki, pa eto, birajte, dali smo vam sve na tacni, sve ponuti. 3:20, rekao sam već treći dan od škole, kažu, počelo i gužve i sad ispada da gužve u saobraćaju prave đaci kod da oni voze kola. Evo, gledamo kamere, pojavljamo kakva je situacija na putima za par minuta.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
7: Možeš jedan pozdrav?
6: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Beograd trenutno najkritičnije što se gužvi tiče, petlje Zmaj ka gradu, kolonek takođe od Geneksa ka petlji Zmaj. Gužva, slična situacija od Sava centra do autokomande i na samoj autokomandi i u bulevaru Despota Stefana trenutno je sporije se vozi. U Kragujevcu nešto više vozila u Kneza Mihajla, ostali gradovi su prohodni i bez problema. Za vaše dojave 065 44 494, tu je naš Viber broj, javite gde je gužva, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

0: Nistina, Sergej Ćetković. Danas u Odušiljaču Novi rad generacija. Slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto. I saznaćete gomilu stvari. Zadnji put ja pitao koji je slatkiš bio kupinela, znala Sandra.
1: Sladoled.
0: Bio je sladoled. Nije znala kako se Floyd oslobodio od vojske, se sećaš nešto?
1: S pomoć nekog druga,
0: Mileta,
1: sa bubregom.
0: Jeste, Renta Bubrega. I nije znala koji pevač je otpeo pesmu Tri put sam video Tita Maršala, Balašić.
1: Šilja nije znao šta je to glow up, to je ono neviđena fizička promjena kad se prolepšaš, ali je da znao onda da je Rasta doživeo glow up.
0: Jeste.
1: I treće pitanje je bilo za Rastu koji se opštrio ženio.
0: Da, ja sam rekao u Rakovici, tako mi neko deluje, onako Arna i Rasta u Rakovici, ali nije Voždovac, gde se udala i Sandra.
1: Tako je.
0: Slučajnost, ne bih rekao. Eto, tu su i oni rekli sudbonosno da. I baš je bilo sudbonosno. Je, nje, na kraju, nije loše bilo, vidjet ćemo šta će biti danas. Novi rad generacija, odmah posle 4. Danas

0: Pola sunce, bilo su Marija Šerifović i Matija Cek u Odašiljaču.
1: Da li si ti znao da Marija Šerifović ima brata?
0: Pa znao sam.
1: Znao sam, znači ja sam jedina ono...
0: Bio nekom reality o jajom tal, nije tal nego...
1: Operacija Triumf.
0: Bravo.
1: Mislim, to i nije pravi brat, polubrat sa tatine strane. Da, i to onaj pevač Daniel Pavlović, on peva ono...
0: Ja ne znam da li je...
1: Tri dana si stvari bacila...
0: Ne, pevač ti ne. Ne, ali znam da je brat u onoj, ali nisam znao da je nastavio uopšte da peva.
1: Da, snima pesme i u super su odnosu, tako da me ne zanima kad će duet.
0: Da, pa eto, mislim, Dugulić, ono, pa znaš kada je bila ta operacija Triumf, ima 20 godina,
1: a? Ali eto, što kažu, I was today years old.
0: Da, znači da si danas...
1: Umrla, ne bi znala, eto. Da, da, reci slobodno, pa je, tač. Sramo.
0: 5.38 za par minuta u Odašiljaču, Nova Vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Utekno mediji, back to school akcija.
2: Xiaomi Redmi 15C za samo 13.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tekno medija.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
16: Muzika koju voliš.
17: A čini mi se, čini da moja je.
18: Društvo koje ti prija.
0: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Daš. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
16: Leto bolje zvuči.
19: Uz Radio S.

0: Neće spavati Jako Zinović, 15.50 je vreme za Vest bez kraja u Odašiljaču. Evo jedne koje nešto fali, mi moramo da provolimo šta je to kako smo pročitali, znamo, ako nismo da lupetamo, i ovo za to 45 sekundi.
1: Možete vi sa nama na 065-44-494, to je naš Viber.
0: Ajde, vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest. God sam tržan, neću da ulazim u reality da se svađam zbog...
0: zbog Soma Evra, da se svađam zbog budala, da se svađam zbog Ivana Marinkovića.
1: Jedino što znam je da je ćerka promenila prezime u Tržana. Eto, to je jedino što sam pročitala o Goci ovih dana.
0: Pa ne verujem da je to neki razlog. Zašto neće biti
1: okay, ali... A šta kao, dobila je poziv?
0: Pa mislim možda je neko ovako pitao čisto
1: kao je li bi ušla?
0: Kao je bi ušla, kao ne bi ušla, zbog...
1: Zbog... Pa mislim da si lepo rekao, zbog...
0: Pa neću, da ja dolazim tamo, razumeš, da gledam ono neki kao i to. Vjerojatno je taj neki fazon sad, baš ako pomenu neko ime, konkretno...
1: Da, ne znam
0: niko... Ti ne znaš ništa?
1: Ne znam ko ulazine.
0: Ajde, vidimo kako zvuči vest. Cela.
2: Goca Tržan. Neću da ulazim u reality da se svađam zbog jogurta. U klasičan reality kojem sam zatvorena s ljudima i čekam da se neko posvađa zbog jogurta, nikada neću ući. Ne znam da li postoji novac koji možete da mi platite izgubljeno vreme, privatnost i živce.
0: Pa jesi, znaš, ono, zbog gluposti neko koje, znaš, ono... Ostalo je još ono tri jaja. Kao,
1: pa ko sa ukućanima.
0: Da, pa da. Ko je pojao, brate, sve ovo, ostavili ste mi ništa, šta ovo malo, dva prsta jogurta.
1: Pošteno.
0: Upravo je, bravo care. Ok, znao neko, Milica nešto spominje zbog hrane, nije hrana nego jogurt, ali ok, jogurt hrana može.
1: Pa dobro, jest, to je u toj sferi.
0: Priznat ćemo. Za 10 minuta nove vesti, pa se vraćamo.

0: Anđelo Đorđe Balašić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Prijatne neke temperature u Srbiji, u Kikindi 31, u Leskovcu 34, u Beogradu 32. Sutra slične temperature, u subotu i do 36. 4 je ono i Hvesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, bit će dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno. Država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severnoobanatskom okrugu predsednik je najavio početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivialni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Srpski reprezentativci na ovogodišnjim mediteranskim igrama osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Naša država našla se među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste vesti, sad krećemo u drugi sat Odašiljača.

za par minuta u Odašiljaču Novi Rad Generacija, pa šta vam kažem, ono, slobodno se uključite pa da provalite da li pratite više ove mlađe ili ove starije od vas, Gergije, Vadi Šoši, Senida, pa Rad Generacija.

0: Čisti ljubavi, šoši, se vidim. Rat generacija. E, ovo je sad Rat generacija, ako ne znam čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri svako i po 20 sekundi za svako pitanje, možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Šta sam ispremila, nešto, će biti lagano?
1: Lagano, lagano.
0: Da. Užasno. Prezirem to. Da, ajmo, tradicionalno prvo pitaju u mlađi. Rat generacija.
1: Gen Z ima novu reč u vokabularu. Šta znači ako ti neko kaže da si polijester?
0: Polijester, to je neki materijal, neki majt, znači ono... nije nešto, to nisi kao pamuk, nisi mek, nego si onako malo tvrd, zajeban si nešto, a ne?
1: Pa...
0: Nezgodan si, nisi lagan, nisi... Nisi dobar, brate.
1: Nisi dobar, fake si. Naš fake, jer je polijester fake, znači sintetika, znaš, tehnička materijal.
0: Tu sam, nisam skroz nabo, ali sam tu, ono, nisi...
1: Ali dobro, ono, loše nešto, u suštini
0: svakako.
1: Da, nije svakako.
0: Loše, ali dobro, pravi odgovor jeste, u principu, fake, kao što je...
1: Fake, da, sintetika.
0: I polijester, daj mi 0,7, ono.
1: 0,7.
0: Pa koliko?
1: Kako si ti
0: 0,5,
1: za sebe?
0: 0,6.
1: 0,5, ostavljeni. Okej, okay, važi. Okej. Kojoj poznatoj pevačici je Dolly Parton bila kuma? Taylor Swift, Miley Cyrus ili Kelly Clarkson?
0: Pa...
1: Znaš, Dolly Parton je u preminu.
0: Odmah bi izbacio ovu treću, bi obazima izbacio. Znači,
1: što?
0: Taylor... Pa ne znam, eto, zato što mislim da...
1: Što nisi čuo?
0: Je neka ove, od ove dve poznate, ove... Aha. Taylor Swift ili... Miley Cyrus. Reći ću da je... Taylor Swift.
1: Miley Cyrus.
0: A šta me ložiš ti kao što sam izbacio u treći?
1: Samo me zanimao kako razmišljaš. Da, Miley Cyrus bile su jako bliske, tako da mi verni fanovi Miley Cyrus kad je Dolly preminula prekada, samo su pitali kako li je sad Miley.
0: Kako li je Miley?
1: Nije,
0: zove Miley da je isto radi
1: Miley. Ok, pitanje je broj 3, mislim da ćeš ovo znati.
0: Čije, nemoj to da mi pričaš.
1: Ok, mislim da ćeš ovo znati. Navedi mi top 3 najpopularnije video igrice na svetu trenutno. Sigurno si čuo, igraju klinci. Za
0: pa
1: dve
0: znam da igra, da sad izlazi ovaj šesti deo
1: GTA, dobro.
0: Okej.
1: Okay, ali trenutno pa možda ovaj,
0: ima, kak se zove ono sa zombim, brate, ona je bila serija moja jedna od omiljenijih gde igra ovaj tvoj lepi glumac, kak se zove.
1: Moj lepi Mića, ne znam ko.
0: Pa igra ona klinka, igra lesbiku,
1: ne
0: znaš.
1: A, The Last of Us.
0: Da, Last of Us, možda bi
1: mislim
0: to
1: stavio. Mislim da je to najpopularnije onako.
0: Pa ne znam, eto, ja sam ostao pre par godina kad su ono bratanci moji igrali, a ovo sad danas, eto, ne mogu da...
1: Pazi,
0: da sportska, možda neki menadžer, FIFA neka...
1: Nije. Pa, ove dve su... Sigurno su igrali tvoje, zato što je moj brat pre par godine i dalje aktuelno.
0: Pa da nije nešto, ono, pucačina neko.
1: Neki kao kockice, nešto.
0: Minecraft,
1: normalno. I dalje Minecraft na drugom mestu. E sad, razmišljaj još mlađe od toga šta igraju klinci od naših, i devojčice i dečaci. Na R počinje to
0: početi.
1: Ro. Blo.
0: Roblo. Roblov.
1: Roblox.
0: Ne jeste već.
1: Prvo mesto Roblox, Minecraft, a treće mesto Fortnite. Ja mislim to možda...
0: A te ja sam Fortnite, ono da kažem, jer to je bila... Pa nije, pa mislim jeste, oni leti nešto, uzimaš skinove neke i znam da se plaćalo nešto, da smo ono strovalili 100-200 evra samo...
1: Niste li valjda bili ti što su trošili pare? Eto, a čuo si za sve ti?
0: Sve, nisam čuo za ovo prvo, majke mi nisam čuo.
1: Za Roblox?
0: Ne, eto više, nisam, ali ovo, okej. Dobro, znači, ostao sam na 0,7, a 0,5.
1: Pa, 0,8, ajde, daću ti sa Minecraftom nešto.
0: Važi, toliko sam od ove tri sam znao, mogu da kažem, jedno i jednu trećinu, tako da... Okej, sad ćemo da vidimo za par minuta kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od prije 30 godine. Jako važno, ljudi, nemojte da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovi što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50-im ili 20-im. Ovo je Saša Kovačević, bit će Galija.

0: odnese. Trube Galija 4.21. Rat generacija. Rat generacija. Ovo je sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Od tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao šta, ono, 0,8, sve ukupno, 0,5 i 0,3. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Rat generacija. Prvo pitanje. Koji deo đačke opreme je bio pelikan?
1: Pelikan?
0: Da.
1: Pelikan.
0: Da. Tako se zvala i firma, ja mislim. Siguran sam.
1: Čekaj, pelikan.
0: Pelikan.
1: Samo razmišljam sad na glas. Prvo sam mislila da misliš neku odiću na neki kačket ili nešto, ali pelikan su bili možda šestari ili neke olovke, pili one penkala.
0: Bravo, ne, to je penkala.
1: Penkala.
0: A ne pelikan.
1: Pa dobro, mi se osnovne vren. Pelikan.
0: Pelikan, kako ti zvuči? Kako ti zvuči ono, ovaj...
1: Zvuči mi kao penkalo. Nisu bili neki lanjiri, pelikan.
0: Da, ne znaš.
1: A znam 100%.
0: Da, ajde. Pelikan je bila, često je bila u plavo-crvenoj boji i pelikan je bila gumica.
1: Kako?
0: Gumica.
1: Ja.
0: Ali malo tvrđe.

0: Ja pričao se da može da obriše hemijsku olovku, ali to je fora, kreneš da briše i iscepa ti se sveska.
1: Da.
0: Znaš, ono, bila je jako cenjena kad nekom tražiš, ej, daj mi gumicu, ovaj kaže, imam samo jednu i to, pelikan, nju nikom ne dajem.
1: O, wow.
0: Ok, nula. Idemo, pitanje je broj dva. Nenad je znao, gumica za brisanje, bravo, ali Sandra nije. U koje boji je bio Titov voz?
1: Voz.
0: Voz, dobro je bajaga.
1: Ima voz. Svoj voz.
0: A mi se po četiri u taksi guramo. Ima svoj voz. Skoro da imamo Tito voz.
1: Ne, ne, prepočujem da Tito ima voz.
0: Znaš, Tito kad je, ovaj, kad je umrao, vozom su ga, znaš, kroz selu u Oslavi, ono, gde je umrao u Ljubljani, pa kroz Zagreb, pa ono, bodo,
1: provozali su ga, da. Njegovim vozom.
0: Grozno.
1: A je, pa ne, mislim, kao njegov
0: da,
1: tel.
0: Da, da,
1: a jel, inače ga je koristio ovako za transport, jel?
0: Pa jeste, putovo je, kaže, nešto 300.000 km, prešao s njim, bio onako baš, primio je u njega, ono, 50 nekih državnika. Inače, ima sad, ono, da drže ga u nekoj garaži, mislim da je u Rakovi, ne znam, ono, ali imaju ture, bilo si smešno, nešto 300 dinara, možda zakupi si ceo voz da napriš neku zezu.
1: Pa neka, ono...
0: Hoćeš li ove
1: Brown.
0: Godine?
1: Brown. To da se kažem Royal plava ili neka crvena.
0: Pa evo reci, brate.
1: Šta moram baš da se zaberem jedan. Pa neka crvena. Neka
0: crvena,
1: onako tamno crvena, onako buržujska.
0: E pa da si rekla Royal plava, bilo bi upravo jer je plavi voz.
1: Oh.
0: Ali nisi rekla. Idemo, pitanje broj 3. Nekoliko puta godišnje đaci su organizovano skupljali šta? To se onda nekad prodavalo, pa su pare išle školi ili neko dete koje nema pare ide od toga na ekskurziju. Šta su to đaci skupljali? Oni išli su od stana do stana. Dobar dan, da li imate...
1: A, znači skuplje su po kućama.
0: Pa da, išli su ono, kao idemo ovu zgradu, mi ovu,
1: da
0: dobar dan, da li imate, i onda ovi nešto daju.
1: Pare. A, da li imate neke stare knjige, ono, da nam date, da, da prodate. To jest, mi da prodamo. Ne, evo, Dragan kaže, stari papir ili novine.
0: Jeste. Bila je fora, ono, ovaj, dobar dan, dajte, imate li stare novine, i onda ovi iznesu nešto i to se sve ovaj, skupi tamo ispred škole i onda se prodaje. Nisu ovako pojedinačno to bile neke, ali kad se sve skupi može da se ono...
1: Ali papir na kilo.
0: Dobije neki dinar, pogotovo pošto je postajala fora, to su neki, ovaj, da ih ne pominjam ko, ovaj, oni su isto skupljali papir, ne, ovi ovaj, učenici, neko stariji neki, ovi ovaj, skupljači sekundarnih sirovina, i oni su ovaj, onda uzeli, uzimaju crevo i mokre novine da bi bile teže. To su bile fora.
1: Wow.
0: Tako da ako sa Konđulovićem budeš skupljala pare, ako ovaj, novine, ako bude trebalo, samo ih kvasite ovaj, vodom.
1: Moja baba je skupljala novine.
0: I kvasila
1: da nije, to ne znam, ali išao da prodaje na pijedu, to se sećam. Svaki, ono, svaki časopis smo morali da i damo. Ide baba.
0: Dobro,
1: da
0: ovo nije taj stil, ovo su bukvalno ono, nagomili bilo šta, ono, politika, ekspres, ne znam šta je bilo u to vreme, tako da nula šta, koliko je?
1: Zarez nula.
0: Nula zarez nula, a bila si tu, u svakom si
1: svakom
0: bila
1: blizu. Blizu.
0: U svakom najžalije mi za ovaj voz, ali eto, nisi znala, pobjeda je moja, uve, koje življavanje, mogu se ložim sad do sledećeg četvrtka, u ratu generacije pobedio sam ja, Dragan, Nenad, Milena, Milica, u principu više njih je znalo ovo i za pelikan gumicu i za novine, tako da je, čini mi se, više ovih koji su malo bliži moje generacije.
1: Časite.
0: Ok, kakva je edukacija u Odašiljaču, hvala svima, 4.25, brzo će izveštaj sa putevima, kakva je situacija, šta kažu kamere, a?
1: Javljamo brzo.
0: Evo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne

0: događaje.
1: Uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Za čistiji vazduh i topli dom, odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: E, ovo je za Nenada koji se javi i kaže, nema veze što si izgubila, samo javi kako je stanje od Genexa do autokomande. A, guž, eto, mogu si sam da pretpostaviš. Na autoputu je najgore od arene do petlje Zmaj i u suprotnom speru od arene do autokomande, onako mili se na Adi, to jest na sajmu ka Adi, velika guža na autokomandi u Maršala Tolbuhina. Mostovi takođe opterećeni, Pančevac, Brankov i most na Adi u smeru ka gradu. Imamo situaciju kod Rajkovca zbog radova na putu velike kolone iz oba smera i u Ive Andrića u Mladenovcu. Velike guža, izgleda da je došlo do saobraćajne nezgode. Samo strpljivo, samo lagano. Radio, želi srećan put.

0: Netko drugi mi je Dimšić, 16.33, na pola smo odašljača. Malo odmoram od rata generacije, slušamo što je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou...
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Juče sam našla zujelicu u probiotiku. U probiotiku. I vidim ja oću napolje i ono pišti. Ja se više sad tu ne štrecam što
4: da,
3: to
4: da,
3: pišti.
4: Da, nema štrecanja.
3: Nije mi to više neprijatno.
4: Koje je mesto gde ste vi našli zujelicu?
3: A da nije putar.
4: Da. Miroslav se kune u Boga da mu je jednom zujao i Dureks. Možda kutija, ako si kupio pa, da. Kutiju. Da.
3: Eto, mogu ti.
4: Eto, jednom sam davno s Ćaletom bio u Rodi i on negde unutra stao na otpalu zujelicu koja mu se zalepila za džon, pištali smo samo tako.
3: Prestrašno mi je bilo ove godine kad sam letala za Tivat na aerodromu, ja sam otala po free shopu i zujim. I da izađem, ja zujim. Sam joj čovjek iz obezbeđenja, kaže, da nemate slučajno u torb nešto iz Stradivarius. Ja rekao, imam. Kaže, pa to vam zuji, dajte da nešto. I ja mu dam onu moju torbicu za lekove u postavi unutra i to možeš samo rukama da ga opipaš, ono, razumeš, ne možeš da ga izvadiš pocepaš, i odlepiš. Pa morala sam da očijem, da, da makazama da skinem, pa možda zamisliš. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

Da li si sretnije Traši Prveski u Odašiljaču? Koliko su se promenilo vremena nekad i sad? Najbolje se vidi na primjeru ovih što žickaju pare po kafićima. Evo, od sinoć situacije dolazi žena, pa jedno ono 60 godina ima. Onako, nešto nije baš obučeno, neviđeno, ali nije ni klošarke. Kaže, izvinite, ali ima neko ovde da mi da 2000 dinara, treba mi za frizer. Eto, prvi put u životu sam čuo juče da neko žicka pare da bi imao za frizer, 2000 je trebalo. Tako da, tako da znate, kad vam neko traži malo veće pare, ne trebaju pare njima za neki alkohol, da se očrafe, nego hoće ljudi da se srede, da izgledaju pristojno. Eto još jedna korisna informacija u Odašiljaču, da znate. 17 do 5 za par minuta slušamo Mark

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
2: Možeš jedan pozdrav?
1: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Temanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
9: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Gomex, lakša od srede, uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Sunskreto ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
13: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: volim te, Aleksandar Radić, 16.53. E, sad idemo malo na financije. Radio je od 7. septembra svakog dana u 12.10 ponovo deli pare.
1: 10.000 dinara možeš da osvojiš ako nas slušaš. Ništa komplikovano, ne treba ti nikakva priprema.
0: Ništa.
1: Ne možeš da budeš talenat za kvizove. Samo slušaš S i budeš spreman kad Aleks da znak, a to će biti malo posle 12.
0: Eto, 10.000 dinara delimo na S od sledeće nedelje. Čisto da imate malo ono za, da se ponovite. Ako ste krupni, da imate za užin. Ono sad. Kupite neku krpicu ili date detetu za prvu peticu, malo da ga motivišete, ovaj, neće više niko da radi i da uči za džabe. Brzo će vesti, dobar dan svima.

0: kućica zvana 5.1 kraj drugog sata odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa može se reći, dobre temperature u Srbiji. U Novom Sadu trenutno 33, Zrenjanin 31, Beograd 32. Sutra sutra slične temperature, a u subotu onda do 36. 5.1 euro i hvestina su
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Telo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, biće dopremljeno u Srbiju danas u kasnim popodnevnim satima. Predsednik Srbije potvrdio je da je preuzimanje u Hagu završeno. Država će porodici pružiti logističku i bezbednostnu podršku tokom organizacije sahrane. A tokom obilaska Severno-Banatskom okrugu predsednik je najavio početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivialni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Novi stakleni vidikovac na Kablaru za mesec dana posetilo je više...
5: Zvuči Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Posle još jedan sat odašiljača... koje propustite

tri vesti na početku emisije. Evo, imaće priliku da ih čuje za par minuta, ko je čuo, eto prilike da ih se podseti još jednom da ono obnovi gradivo. Nući je Mile Jahović, pa Sergej, slušajte, jas, dobar dan.

0: Kad bih htjela ti, Sergej Četković, u Odašiljaču. Ko nije čuo one tri neviđene vesti na početku emisije, evo sad može da čuje nešto novo. Prva vest.
1: Objavljen je trailer za seriju Harry Potter koja izlazi u decembru na HBO. U svih sedam knjiga postaće sedam sezona, a prvo obrađuje Kamen mudrosti.
0: Vest broj dva.
1: U Japanu je preminula najstarija doktorka na svetu u svojoj 115. godini, a pred smrt otkrila je da je ključ njene dugovečnosti svakodnevno pešačenje.
0: Mislim da ima neki 7-8% u Japanu, ono, ljudi koji imaju više od 100 godina, znači ono stvarno fenomenalno. Treća vest.
1: Finac Apo Rautio drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na svetskom prvenstvu u Finskoj više od 50 takmičara iz 13 zemalja takmičilo se u sviranju gitare bez gitare.
0: Česti tamo Apo, kod nas šta smo rekli, nije toliko popularna vazdušna gitara nego
1: vazdušni bubnjevi u kojima ti kidaš i za koje ćemo te prijavimo kad bude takmičenje.
0: Ok, 5.12 je Anđelina pa Oliver Mandić u Odašiljaču.

0: Traživali opet Crna Gora.
1: Samo Podgorica.
0: Jeste.
1: Mladić se toliko napio da je greškom ušao u potpuno tuđi stan jer su vrata bila otključena, misleći da je njegov.
0: Da.
1: Porodica ga ujutru zatekla kako mrtav pijan spava na kauču u dnevnoj sobi, da. I kad su ga probudili, dečko bio potpuno dezorijentisan.
0: Najče u ovoj priči je što domaćini nisu zvali Muriju. Videli su ono kako mi ovaj stanju, kako ga mamurlog šiba, i dali su mu ono da jede, okrepili su ga i onda su ga pustili da ide. Divna porodica, ova iz Podgorice, ova iz Bijelog Polja, onako. Oni se prepale ljudi. Ako se neko pita kako to ljudi ono lagano ulaze u tuđe kuće, pa znate kako, ne zaključavaju se ljudi, opušteni. Ja kad sam bio ovaj klinac, ja mislim da se u moje zgrade niko nije zaključavao. Ideš kod nekog, ni ne zvoniš, samo za kvaku, ako je domaćin u gaćama, nema veze, niko ti ne zamera ništa. Tako da je to verovatno ono fori sa ovim nezaključanim kućama. Ljudi su opušteni. Crnogorac pijan zaspu u tuđoj kući, pa dešava se. I toliko za sada ovoj vesti. Idemo na lepše teme, a to su guže u saobraćaju. Evo nas za par minuta.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
8: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebad i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: U velika gužva na motoputu od Sava centra sve do Geneksa. Ne, lažem, još dalje od Geneksa ka Bežanijskoj kosi.
0: Nemoj da lažiš.
1: Se stoji zbog saobraćaja nezgoda u suprotnom smeru od Rene do autokomande, usporeno zbog onih radova na autokomandi. Takođe, velika gužva i u bulevaru Mihajla Pupina preko Brankovog mosta ka Svetogorskoj i Pančevac ka Bogoslovi. Ostali gradovi su okej, nema veći gužvi. Naravno, ako se situacija promeni, javite na Viber-a, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

0: Radio svira za nas, ja vam to maši 17.27. U Bijelom polju čovjek se vraća iz grada, ušao u tuđu kuću i legao u krevet i ukućani kad su čuli neko dešavanje u sobi, ustali, okupili se, zvali policiju, ovi ga probudili i odveli. Spomenuli smo da je bilo još sličnih slučajeva isto u Crnoj Gori, ali da ne bude da samo Crnogorci ne mogu pijeni da pronađu svoju kuću, evo ima i naših.
1: Miloš kaže, ovo vam je živa istina, u selu kod Čačka čovjek se vraćao sa slave, neki mrtav pijan, ušao je u otključenu kuću, otišao pravo u spavaću sobu i legao u krevet pored neke žene. Da. Žena se probudila kad je ovaj počeo da hrče i pala u nesvest, kad je došao sebi, počeo da viče, došao komšije. Iznali ovog pijanca, pijanica sve vreme viko, šta sam uradio ljudi?
0: Da. Razne stvari rade ljudi kad se napiju, skoro je neko pričao da je brat njegov mortus pijan seo za komp i kao nešto čačku po temu naručivo, zezo se i zaboravio na to i posle 20 dana stiglo mu 5 maski nekih ono, sadomazo i 2 bića plus stiglo mu 10 nekih patkica gumenih koje svetle u mraku, ajde to sadomazo, to kapir, mislim, razumem. Ali šta će ti rođeće od te gumene patkice koje svetle, oko $30 patkice.

Ali da se vratim na ovo što kuntuju po tuđim kućama, okolina Vranja, pa jeste ovo čovjek, sakupljač senkudarnih sirovina, celu noć se opio i na kraju ušao u neku kuću, prvu na koju je naleteo, kao to je njegova, legao na krevet, ujutro svi pustili, digla se frka, došli drugi sakupljači sekundarnih sirovina, šta radiš ovde, ovaj prvi sakupljač, kaže šta ćeš da radim, ovo je moja kuća i ja što je utripao da je njegova, nego umislio da je ta žena neka njegova žena i krenuo da je naređuje daj kafu pa mi onda donesi doručak. E onda su ga ovi drugi sakupljači sekundarnih sirovina izbacili, tako da ovo što se desilo u Crnoj Gori, čovjek prespava u tuđoj kući, pije greškom, toga ima svuda. Eto. Čuli ste ovu priču iz okoline Kragujevca, boga mi iz Vranja, a čuli ste iz ovog sada nazva čoveka. Još pola sata od Ošiljača, slušajte S, dobar dan, ovo je Džejla, bit će i Flamingosi brzo.

0: Zbog nje, ovo su Flamingos, 17:35, imamo jednu anketu na Instagramu Odašiljača, pa ono, možete ono da se oglasite i kažete nešto što imate na tu temu.
1: Tako je, sutra tražimo samo loše savete, a tema je kako započeti razgovor posle svađe.
0: Aha, znači kad je ono tišina, koje su to prve reči koje će razbiti tu tišinu.
1: Tako, ali samo loši savjeti nam trebaju, tako da pišite svoje iskustva na Instagram anketi Odašiljača.
0: 25 do 6 je Odašiljač, još toliko minuta. Slušajte, dobar dan.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. 10 soma za turu s ortacima. Idemo!
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
2: Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
10: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
11: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
14: U Enmonu.
13: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
14: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
15: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
16: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
15: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
17: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
18: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
19: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
20: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
21: Lakše se živi. Vaš Gomex.
22: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
23: Muzika koju voliš.
24: I društvo koje ti prija.
25: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaš, stanite, molim vas.
23: Leto bolje zvuči uz Radio S.

sobi Senida i Seksi za kraj odšeljača. To je to, ode četvrtak. Bio je fino, sutra još bolje do 33 stepena, ali onda u subotu opet pakao vruće i do 37 idemo. Za 10 minuta stiže vam Voja, u 7 je opet Joca sa vama, a mi se čujemo ponovo sutra 3. Ćao se!

0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije najavio je u Severno-Banatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati.

0: raditi za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Novi stakleni vidikovac na Kablaru za mesec dana posetilo je više od 20.000 turista. Ova atrakcija već je postala jedan od aduta turističke ponude čačanskog kraja. Slušali ste vesti. Radio
1: S. Sa tobom je tvoja. Dobar dan. Dobar dan za druženje, dobar dan za bilo šta. Ne znam čime se bavite i o čemu mislite. Meni je danas jedna misao privukla pažnju. Kaže ovako. Siromaštvo te nauči da maštaš brže nego što rasteš, jer je u glavi uvek bilo više nego na stolu. Da li baš ti pripadaš toj generaciji o kojoj sam ti sad nešto rekao? Možda i ne, ali u svakom slučaju dobra je stvar u pitanju. Ajde da pogledamo šta još toga ima za danas. Kada mi se neko javi, ko se nije javljao godinama, sa ej, čao, kako si, šta ima? Samo napišem dobro. Šta ti treba? I uvek sam u pravu. Prvo bude kao ništa, posle par poruka ili može usluga. Ne može. Sigurno da postoje još neke situacije koje, kako se zove, nešto razmišljaju. Jedna Lorena mi je rekla, kaže, najluđe od svega je što muškarci neće da ih voliš, beže, a kad ih preboliš, onda često ti ne daju mira. Mi ti dajemo mira.

0: Nastavljamo dalje, dragi moji, da vidimo šta nas još očekuje u današnjem danu s obzirom na vremenske okolnosti i na ono što živimo. Pa kaže ovako, dok sam radio u policiji, mislio sam da znam sve o korupciji, a onda sam se zaposlio malo u zdravstvu. U skladu sa novim zakonom o seksualnom uznemiravanju, mama kaže devojci koju je tek upoznao. Draga, moj advokat će pozvati tvog advokata da se dogovore u vezi sa našim izlaskom večeras. Najteže je biti roditelj detetu u sebi. Kako ti ide dijeta? Pa nije mi nešto uspelo. Ne razumem kako. Pa ne daje mršave rezultate. Roditelji jedne devojke se dvome da li da potroše veliki novac za pravu matursku haljinu ili im se više isplati da ga sačuvaju za lažnu diplomu. Život nam nije lak, ali nikako da prestanu da ga lakiraju. Ja bi da se prijavim za sigurnu kuću.
1: Dobro, izvolite, a kažete mi, od koga se sklanjate, od koga bežite?
0: Od banke. Kažu prijatelj koji laje, neće ti se unerediti na glavu. To će uraditi onaj što cvrkuće.
1: O ukusima se ne raspravlja, pogotovo tamo gde nema šta mnogo da se jede.
2: Vojvanje, Radio S i neka ide život lagano.

se oženio, imao sam 78 kila, sad imam preko 100. To znači da sam bio gladan, a ne zaljubljen. Dobro, dobro, kaže ovako. Zna li neko da li vredi da zovem popa ili bilo koga da mi malo okadi strujomer? Vrti kone častevi da ušu njega. Kako dolazi kraj meseca, pare iz banke mogu da podignem samo čarapom na glavi. Dakle, ovako, na pitanje koliko je potrebno četvoročnoj porodici da bi pristojno živjeli ceo mesec, jedan tviteraš odgovorio da rade svo četvoro i to dvoje sa belim.

Obogaćeni primitivac je opasniji od osiromašenog uranijuma. Da, da, da, da. Pazite, ima nekih ljudi kojima ručina jako odgovara, kao i zmijama. Razmislite malo. Ne znam čime da operem kosu. Žena nakupovala šampone za suvu, za oštećenu, za farbanu, za normalnu kosu. Jedino nismo kupili za prljavu.

Da, da, da. E, i ovaj, kaže, šutirao sam loptu po kući kad sam imao 4-5-6 godina. Naravno razbije vazno. Moj prepametni mozak zakači da će majka provaliti da jedan nedostaje i dok nije došla kući ja pobacu sve ostale u kontejner. Odvalila me komagarca. Kad sam rešio prirodno da živim, pa onda kad sam rešio da pređem sa vinjaka na rakiju. A da biste imali sukob mišljenja, druga strana bi za početak morala da ima mozak. Vrlo često ga nema, pa to nije sukob mišljenja, već trošenje vašeg vremena. Ja nemam onaj velika amotirač iz

0: 10% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
1: Jel može muzička želja?
0: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
2: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
12: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: Do 5. septembra izvodit će se radovi od petlje Ostružnica do petlje Surčin jugu u oba smera. Radovi će biti obezbeđeni, zato pratite signalizaciju, a radio želi srećan put. Znao.

0: pevanje za vas. E, dobro. Lopovi došli da pljačkaju stan, kucaju na vrata, pita dečak ko je. Jesi sam? Nisam, s Mikijem se. Koliko Miki ima godina? 3. Otvori nam vrata, mi smo od instalateri. Ulaze Miki i čeka trogodišnjim pitbull terijerom. Čekaj ovdje. Kako te nije sramota, umjesto da učiš ti juri ženske. Ali tata, zaveži, ko je ovdje otac, ti ili ja? Obojica, tata, obojica. Pa to, pa ima i tih stvari, što, mislim, pa ako možeš, pa nema veze, da. Uprkos reklamama, najbolje sredstvo za pranje posuđa je muž koji je napravio glupost. E, brate, večera će biti pun mesec. Majki ti, na kom kanalu? Ostavio sam laptop na podu. Baba je pomislila da je to vaga. Ukratko, baba mi je teško 600 evra. E, pa, pa ne mogu sad sve baš da kažem, ali malo nezgodno, da? Ako te žena nazvala kretenom, znači sve si uradio kako treba. E, kad imaš čekić u ruci, sve ostalo ti liči neks. Interesantna je stvar, zabeležili su naučnici, da u istoriji avijacije još nije bio avion koji se nije vratio na zemlju. Da. Ekonomista, to je čovjek koji u novcu zna više nego oni što ga ima. Postoje ljudi sa kojima biste volili da podijelite sve što oni imaju. Votka vremeplov, popiješ i već sutra. Ženidba, to je proces padanja muškarca u nežne ženske kandže. U početku beše reč, reč po reč, i predomislila se. Knjiga je izvor znanja, toplote, sredstva higijene, u zavisnosti kako se prema njoj odnosiš. E, pokušat ću ti objasniti pantomimom. Evo prstima. Je vidiš srednji? Glupi se uče na svojim greškama, pametni na tuđim. Po toj logici ispada da pametni uče od glupi.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Rusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuroni hondroitin.
1: Spremni.
2: Ko smo mi?
1: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
1: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: I Soccerbet jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
16: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
17: su mogli biti me.
16: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
17: Još pet minuta.
16: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
18: To je princeza najpoznatija.
19: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
16: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
20: I to je tako.
16: Jetel, sve što te povezuje.

0: Radio. Radio. S.
1: Opet se budim, kreko pije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

sam kraj današnjeg druženja, da se podsjetimo, više puta smo čestitali tokom prethodnih godina klincima polazak u osnovnu školu, onima većim polazak u samu školu, a onima još većim da im škola života bude najglavnija. Međutim, još neke stvari su bitne da kažemo. Učite decu da kažu dobar dan, doviđenja, hvala, joj, izvinite, i tako dalje, pre nego što ih obučete u sve markirano od glave do pete i pre nego što ih upišete na tri strana jezika, četiri sporta i pet zanimljivosti. Danas jedu neki kanapeji, mazani avokado i neke čuda, ali hleb, masti, aleva, paprika su trajna vrednost brojnih generacija koje su odrasle na ovom specijalitetu. A možda i ovi stariji, koji su sada već postali dovoljno veliki za mame i tate, i dalje žive u strahu da će ih deca jednog dana pitati i tražiti da im objasne nešto iz matematike iz koje su se oni jedva izvukli. Što se tiče buđenja i škole, najbolji alarm na svetu je keva, mama, majka. Jer ako je zamoliš da te probudi ujutru u 7 ili 7 i 15, budi siguran da će ti doći bar oko pola 7 i reći ajde, ustaj, vreme. Što se tiče tih učitelja, voleo bih da imam mudrost mog učitelja koji je na roditeljskom u 4. razredu mom ocu rekao da mi u torbu stavljaju sve knjige da se polako navikavam na fizikalisanje u životu. Mnogo stvari bi još moglo da se kaže, da se pročita, da se izgovori, da se seti i tako dalje, ali ostavit ćemo nešto malo i za kasnije ili za neku drugu priliku. Ja ti želim u svakom slučaju nastavak večeri dobar, ako si nešto osmislila ili osmislio, neka ti je sa srećom. Ostaje sutra samo još jedan dan, petak. Takav kakav jeste, tvoj i ničiji više.

0: Vlado Georgijev, Bolesni od ljubavi, najbolje pesme na Radiju S.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl, isplati se.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče vremena, večeras u Srbiji ima nekih oblaka na severu, ali nema kiše. U Novom Sadu je 31 stepen, u Kraljevu 30, u Vranju 30 takođe, dok je u Beogradu pa isto 30. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnje od 13 do 19, najviše od 30 do 33 stepena. Nastavljamo dalje sa letom, a nastavljamo i sa najnovijim vestima. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Avion vlade Srbije sa telom Ratka Mladića sleteo je na beogradski aerodrom. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Predsednik Srbije najavio je u Severno-Banatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrini i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Srpski reprezentativci na ovogodišnjim mediteranskim igrama osvojili su ukupno 36 medalja. Naša država našla se među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Prvi četvrtak septembra lagano iza nas, za četvrtak kažu da je mala subota i sad kada je ovako lepo veče, zaista greote ne izaći, pa makar do kafića, makar do ponoći, jer sutra se radi. Da, nešto kasnije ćemo dati i predloge za vikend, jeste, tri stvari za vikend stižu u drugom satu, a što se nas tiče, kad smo već kod tih izlazaka, ne bi bilo loše da malo proverimo i neke brze trikove pred izlazak, znaš ono kad ispred ogledala shvatiš da više ne izgledaš kao da nekada sa 22, e onda je potrebno malo doraditi se. Ako imaš neki trik, ako imaš neki savjet, 065-44-494, Viber broj radija S, a za 10 minuta ti pričam kako to rade velike zvezde, jer da, i oni su ljudi od krvi i mesa. Do tada, Magla Band, Aleksandra Radović i Relja.

Magla Bendi, čini mi se, čini, 7 sati i 12 minuta. Koji je tvoj brzi trik za bolji izgled pre nego što izađeš? Svi realno imamo po neki, naročito od kad smo shvatili da ovo gledalo više nije onaj lik kao kada smo imali 22 ili 24 godine. I da, nismo samo mi u problemu i velike zvezde imaju svoje trikove. Evo recimo, Robbie Williams je u poslednjem intervjuu priznao da vodi bitku sa ogledalom. Kaže, kosa mu je toliko tanka da pod osvetljenjem vidi sopstvenu lobanju i zato sada, kaže, koristi kreatin ili keratin, šta god da je, u prahu i to da popuni zaliske pre svakog nastupa. Da, kažu da to nešto kao sad imitira neku novu kosu i otprilike deluje da mu je kosa bujnija. I kada pogledaš, svi imamo taj jedan kritični moment kada u kupatilu shvatimo da više nismo još u srednjoj školi ili na faksu, neko popravlja sede vlasi kreonom za obrve, čuo sam i to, neko uvlači stomak dok ne poplavi i dok ne zategne taj kajš, a neko se nada da će kapa proći kao modni detalj i da se neće ništa primetiti. Izgleda je Robiju dosadilo da mu jastuk bude crno od pudera, pa sada ozbiljno planira ugradnju umetka za kosu, ali vrate, ok, to je već neka, onako da kažemo, radikalna promena. Pitamo se večeras, koja je tvoja najluđa improvizacija za izgled? Dakle, šta je to ono što maskiraš u poslednjih 5 minuta pre nego što zaključaš stan? Dakle, samo jedna konkretna stvar. Šta to koristiš, kako izgleda taj tvoj trik? Evo recimo šta piše Miki, kaže, ja pincetom izvučem onih par sedih iz brade i odmah izgledam 10 godina mlađe. E, takve ti trikove tražimo. Dakle, piše nam na 065 4 4 4 4 9 4 Viber broj Radija S.

0: Sandi i nebo, 7 sati 21 minut, nebo je danas, ili ti noća su odlično za neke fine izlaske. A tebe pitamo koji je tvoj mali trik pre nego što izađeš iz kuće i onaj poslednji final touch koji dodaš ispred ogledala da bi možda malo nešto popravio, jer shvataš u poslednje vreme da više ne izgledaš kao nekada sa 22-24, da vremena se menjaju. Evo i Robbie Williams priznao da stavlja određenu materiju na glavu kao neki puder da bi mu kao kosa izgledala nešto gušće, jer kaže ovi reflektori totalno, mislim, kaže, kad ga osvetle, kaže, vidi mu se lobanja. No, dobro, da vidimo, okej, on čovjek ima 52 godine, ne može više da izgleda kao što je izgledao nekad sa 25, pa smo pitali vas za te male trikove, kao što nam je i Robbie predstavio svoj. Evo ga, Miki kaže, ja pre izlaska prođem trimerom preko obrva, čisto da ne izgledam kao da sam se upravo vratio iz prašume. Dobro, dobro, eto, čak i muškarci priznaju da imaju oni neke svoje tajne, jel? Da vidimo šta kaže Milica. Korektor ispod očiju, ne rešava područnike skroz, ali makar malo pomaže. Pa dobro, da. Kažu, ima ona fora i sa kašičicama. Staviš dve kašičice, one metalne, kafene, u zamrzivač, pa ih izvadiš i staviš na područnik i to bi kao trebalo da ih smanji. Da. Milica, to smo malo prečitali. Milena, kaže, ja samo malo pokosim kosu, kad je mokra, izgleda da ima duplo više, posle 5 minuta sve isto, ali tih 5 minuta delujem nekako sebi mlađe. Dobro. Možda probaš sa nekom penom za kosu, nešto, da? Obučem stomak, ispravim leđa, obučem crnu majicu i eto mene ponovo u 2004. godini, kaže Boban. E, ali, moraš da imaš onu konzistenciju u tom uvlačenju stomaka, ako uvučeš samo dok si ispred ogledala, a posle ga opustiš kada odeš već da zaključavaš vrata, tad si u nekom žešćim problemu. Koji je tvoj final touch pred ogledalom? Dakle, piši nam na 0654-4494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: U Tehnomediji, Back to School akcija.
3: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
2: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: London. Ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode. Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Na putu Pećinci-Dobanovci u oba smera izvode se radovi do subote uz zatvaranje preticajne ili zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Radio S želite srećan puta. U vožnji uživamo uz Dina Merlina i Rane. Pre toga ovo su Kygo i Tina Turner. What's love got to do with it?
12: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Naučima sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj

0: tobom je Joca.
1: I stigla je jedna dobra vest za zimu. Novi trailer je za Harija Pottera stigao za seriju. Serija kreće 25. decembra i to na HBO, a svaka od 7 knjiga, kako kažu, dobit će svoju sezonu. Međutim, fanovi već kukaju što nema originalne ekipe, ali realno, ljudi, ovo je Harry Potter za neke nove klince. Mi matori imamo svoje filmove i uspomene i ajde, malo je vreme da se uospiljemo. U nastavku Sergej Četković, Moje si sve, ovo sada je Emine Jahović i Krune.

0: Moje si sve bio ovo Sergej Ćetković, 7 sati 42 minuta, u nastavku stiže nam Edita i pesma Ljuštura, može li to? Može, a slušat ćemo i recimo Željka Joksimovića. Najbolja pesma i novi zvuk od nas. I zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
6: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Muzika koju voliš.
10: A pokvariš mi sama i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
11: I društvo koje ti prija.
12: Prvo gledam dalje bolest. Da je bolest, da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
13: kad, sigurno, sigurno.
12: Si zdrav, možda li si zdrav, dobro, okej, okay, idemo.
14: Leto.
15: Leto.
16: Bolje zvuči
17: uz Radio S.

0: Ljušture Edita, 7 do 8. Slušaj S
1: i osvori keš uz Baumit.
0: September mesec je uvek neki koji nam onako baš pa nekako tanko izgleda u novčaniku i kada nam uvek fali tih nekih, pa šta znam, makar desetak hiljada. Desetak hiljada je upravo ona cifra koja te čeka svakog dana od ponedeljka na radiju S, jer ako slušaš S, možeš da osvojiš keš. Od 7. septembra svakog dana od 12.10, dakle u podne 10 minuta na poziv voditelja, dovoljno je samo da budeš prvi i okreneš 0, 11, 40, 40, 410 soma je tvoje. Zašto? Pa baš me briga na što ćeš da ih potražiš, a siguran sam da je želja mnogo. Želje su samo tvoje, pare su naše, tvoje samo da okreneš i da dobiješ lovu. Dakle, budi prvi, ne treba ti znanje, nema kviza, nema pitanja, nema smaranja, samo si prvi i lova je tvoja.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Srce se pogreše, Danijela Karić i Jelena Ristoska, Risteska, pardon, u 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblaka, ali kiše nema, u Somboru je 28 stepeni, 21 je na Zlatiboru, 27 u Vranju, dok je u Beogradu 29. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja od 13 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Vreme je za najvažnije vesti, sa nama je...
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Miljana Vučićević.
2: Avion sa telom Ratka Mladića sleteo je tokom popodneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsednik Vučić je nešto ranije rekao da su procene bezbednosnih organizacija da će na sahrani biti prisutne desetine hiljada građana i da će država morati da obezbedi da sve prođe bezbedno. Požari na planinama Stolovi i Goč su ugašeni, izjavio je ministar Dačić. Na obe intervencije nismo imali nastradalih niti povređenih ljudi, što je nama uvek prioritet, dodao je ministar. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. BIA je odbacila tvrdnje da koristi špijunski softver protiv studenata, ocenivši ih kao trivialni senzacionalizam. Iz BIA poručuju da ovakvi navodi služe interesima stranih službi i grupa za pritisak. Utakmicama osmog kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Lider na tabeli Crvena zvezda dočekaće u nedelju na svom terenu ekipu Partizana. Čuli ste vesti.
0: Dakle, derbi u nedelju. Hvala, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Nastavljamo najbolje pesme i novi zvuk, dakle je nešto što ćemo slušati do 10, sve ono što volite, a slušat ćemo i šta nas to očekuje za vikend. Tri predloga stižu za tri pesme, a tri pesme pevaju nam Tijana, Boris i Anđelina. Izgledam.

0: Lexa Ball, Tijana Bogićević, ako nas pitate, pa Lexa Ball je dobar izlazak i zato smo za vas spremili
1: tri stvari za vikend.
0: Odličan izbor za porodice, ali i za one koji vole neobične događaje. Subota 5. septembar od 11 do 21 sat, viteške borbe, hema turnir, konjičke veštine, srednjovekovni ples, arheološke radionice, a uveče trubaduri, ne trubači, nego trubaduri i etno muzika. Ulaz je slobodan, a u pitanju je viteški festival Beli Orlovi na Kalemegdanu. U subotu, ako si više u fazonu neke rock muzike, nekog rock zvuka, pravac u Umku. Umka je uzrok, tako se zove taj festival. Dakle, Umka je uzrok, odnosno Umka je uz rock. Dakle, 19.30 kod spomenika Palim borcima na Umci održava se ovaj sjajan festival. Sviraju bendovi manje poznati, ali bitno je da će da bude onako baš rockerski jako. Ulaz, naravno, slobodan. Nedelja 6. septembar, 10 do 20 časova, park kod Muzeja afričke umetnosti na Senjaku pretvara se u veliki gradski piknik. Šta nas očekuje? Muzika, uživo DJ setovi, joga, tenis, radionice, društvene igre i programi za decu. Ulaz svakako slobodan. Čekamo i tvoj predlog, zato nam piši 065-44-494 Viber broj radija S. Gde ti planiraš ovog vikenda? Možda bude dobra ideja za nekog drugog.

Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

Bitanga i princeza, nekada bijelo dugme, danas Jelena Tomašević. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joza. U Japanu je nedavno preminula najstarija doktorka na svetu. Kažu, imala je neverovatnih 115 godina, a pred kraj života otkrila je svoj recept za dugovečnost. I šta misliš, šta je? Kaže ona, nije imala nikakvu magičnu formulu, samo je voljela da bude stalno u pokretu, odnosno praktikovala je svakodnevne šetnje. Dakle, ako se sada izležavaš i planiraš da se izležavaš dok ne odeš na spavanje, diži se, slušalica uši i pravac šetnja, naravno, uz Radio S. Diže Knez, diže Marija Šerifović, a ovo sada je Matija Cvek i Nisam taj.

0: Može li trvina, može i pašteta. Knez Mija, Bela Senjorina u 20 minuta do 9. Šta slušamo u nastavku? Stiže Ana Stanić sa Skyem Viklerom. A slušat ćemo i Marka Luisa. Vraćamo se za manje od minuti, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran

0: sva čula. Hogo.rs
1: 10.000 dinara samo za mene. Top.
2: Slušaj S i osvoji keš.
0: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
3: Od 7. septembra na Radiju S.
2: Slušaj S i osvoji keš.
4: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Juče sam našla zujelicu u probiotiku.
3: U probiotiku.
2: I vidim ja hoću napolje i ono pišti. Ja se više sad tu ne štrecam što
3: da,
2: to
3: da,
2: pišti.
3: Nema štrecanja.
2: Nije mi to više neprijatno.
3: Koje je mesto gde ste vi našli zujelicu?
2: A da nije putar.
3: Da. Miroslav se kune u Boga da mu je jednom zujao i Dureks. Možda kutija, ako si kupio kutiju. Da.
2: Eto, moguće.
3: Jednom sam davno s Šaletom bio u Rodi i on negde unutra stao na otpalu zujelicu koja mu se zalepila za džon, pištali smo samo tako.
2: Prestrašno mi je bilo ove godine kad sam letela za Tivat na aerodromu, ja sam otala po free shopu i zujim. I da izađem ja zujim. Sam mi oni čovjek iz obezbeđenja kaže da nemate slučajno u torb nešto iz Stradivarius. Ja rekao, imam. Kaže, pa to vam zuji, dajte da nešto. I ja mu dam onu moju torbicu za lekove. U postavi unutra i to možeš samo rukama da ga opipaš, ono, razumeš, ne možeš da ga izvadiš.
3: Pa da.
2: Mogla sam da očijem, da, da makazama da skinem, pa možda zamisliš? Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Neko te ima, bilo je ovo Sarajevo, tačno je 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Ilđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Da vidimo šta se dešava na nebu. Imamo oblaka, nemamo kiše i dalje. Što se tiče temperatura, Novi Sad 26, Ćuprija 26, Niš 27, Beograd 28. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja od 13 do 19, najviše dnevno od 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Avion sa telom Ratka Mladića sleteo je tokom popodneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Telo generala nakon toga dopremljeno je na Vojno-medicinsku akademiju gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije najavio je u Severno-banatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se sutra. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Još bolje zvuči ako je mir u kući. I zato se večeras pitamo, koji je tvoj recept za mir u kući? Za 10 minuta javljam ti priču o jednom Beriju koji je 62 godine uspešno sprovodio recept za mir u kući, a kada ga je žena provalila, onda je odlučila da se razvede od njega. Do tada javi nam svoj recept ako ga imaš, 0654 44 494, a do tada Jakov, Saša i Aleksandra Radović. Radio S. Broj 1 radio.

Jakub Vezinović, ja volim 21 i 13, sluša 6. A volimo da kad si tu, ali volimo i kad nas ne smaraš. Pitamo večeras, imate li recept za mir u kući? Portali jutros donose priču o izvesnom Bariju Dawsonu, koji je 62 godine izgleda imao recept za mir u kući. On je upravo toliko proveo u braku sa Dorothy, a ceo komšiluk je mislio da su najskladniji par na svetu. Međutim, niko nije znao Barijevu najveću tajnu. O čemu se radi? On je čovjek punih 60 godina glumio da je potpuno glup. Gledao je Dorothy kako ide na kurseve, kako uči znakovni jezik da bi ona razgovarala sa njim, dok je on samo mudro klimao glavom u tišini, glumeći da je glup. I sve se srušilo kada je Dorothy na internetu videla snimak iz kafića, gde je Bari na karaokama peva hitove bez jedne greške. Njegov advokat kaže da je to bio jedini način da čovjek preživi brak sa ženom koja previše priča. Dakle, ako pogledamo, čovjek je imao recept za mir u kući i recept za dugovečni brak sa takvom ženom. Sada je na sudu, svet je dalje podeljen, što se ove priče tiče, da li je on genije koji je otkrio taj recept za mir u kući koji pominjemo, ili prosto manipulator koji zaslužuje doživotnu robiju. Žena ga tužila, vidjet ćemo šta će biti, a od tebe čekam. Ako nemaš recept za mir u kući, onda makar u jednoj reči, da li je Barry heroj ili manipulator? 0654449 4, Viber broj radija S, piši mi.

0: Tinu Merlin, smjehom strah pokrijem. Slušaš veče sa Jocom. Pitamo te večeras da li znaš recept za mir u kući. Jedan Beri je izgleda mislio da ga zna, i to tako što je glumio da je gluv. I to 60 godina. 60 godina njegova žena mislila da je čovjek apsolutno gluv, čak išla na kurs da nauči znakovni jezik kako bi mogli da se sporazumevaju, a onda ga nakon 60 godina vidjela na internetu kako na jednom video snimku peva na karaoke večeri. Odlepila, tužila ga, a njegov advokat objasnio da je on morao da se pretvara da je gluv, jer drugačije ne bi mogao da bude u braku sa ženom koja toliko priča. Pitali smo te da li je ovo recept za uspešni brak i da li je Beri zapravo manipulator ili heroj. I da vidimo šta ste vi pisali. Dame su uglavnom na strani njegove žene. Dunja kaže lukav i prefrigan manipulator, užasno obmanjivanje i sebe, a i te žene. Prosto ne znam kako mu se nije desilo da makar jednom slučajno progovori. A zamisli Dunja 60 godina. Kaže, nesrećan je to život proveden u samokontroli i pritisku, noseći teret večitog ćutanja. Ćutao čovjek je kraju propevao, ne znam šta ti kažem, dakle definitivno nije izdržao do kraja. Međutim, tu je evo i Jelena koja kaže, ja se pravim luda i na sve odgovaram sa ne znam, nekako mi je lakše. Beri je definitivno moj guru i life coach, kako god da se zove, da, zove se Beri, da. Miki kaže, heroj, 62 godine bez svađe, čovjek je izmislio bračnu meditaciju. A tu je i Mica koja kaže, manipulator bre, žena naučila znakovni jezik, a on pevao karaoke iza njenih leđa. A ovo je sjajna priča. Ja ne mogu da zamislim sad te sve, ajde kao kad je sam kod kuće s njom, ali zamislite sad recimo neki porodični ručak, svi se smeju, svi su nešto veseli i zadovoljni, pričaju svoje neke priče, a Beri nem. Pravi se rako se smeje, gluvonem. Koga pitaj kao da li ih razume. I tako 60 godina u svakoj mogućoj situaciji. Sjajna priča, svakako šta god misli o čoveku. U nastavku kod nas Van Gogh koji kaže, za suze nema vremena, bit će tu i The Weeknd sa Arianom Grande, zato ostani uz S.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Van Gogh za suze nema vremena, 26 minuta je do 10 i pravo vreme da čujemo šta su Šilja i Sandra radili u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Snoop Dogg traži internacionalnog degustatora sladoleda kog bi plaćao 10.000 dolara. Mene zanima kako izgleda CV profesionalnog degustatora sladoleda. Piše da kandidati moraju da odgovore na niz nekih pitanja, koliko sladoleda pojedete nedeljno i da napravite svoju kombinaciju ukusa kojim ste opsednuti trenutno. Ako ste onaj tip koji kad ste tužni možete pojedete porodično pakovanje frikom sladoleda bez šale, mislim da ste kođe dobar kandidat. I naravno ako ste spremni da se potencijalno ugojite za poziciju, evo prijavite se online već sad.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnulo čelo.

i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band i Nataša Bekvalac, neprijatelj u 21.46. Nestajemo ovdje, idemo dalje energično. Stiže Željko Joksimović.

0: za recimo 30 sekundi, zato ne mrda i nigde, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

znam. Tvoja ljubav bila ovo Eni Jurišića, ja znam da od ponedjeljka delimo 10 soma dinara u 12:10 svakog radnog dana i zato pripremi brze prste, memoriši naš broj 011 40 44 100, treba će ti, siguran sam. 06 5 4 4 4 9 4 zatvoren i zatvorena je ova emisija. Kažem ti aj, čao.

0: mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Slušaš
1: Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.